وزیر کارن دروایی سوری کو ارمان جه کردنکا کود کشته این کو لبنداوکو دیمتیه لمصره کو شرمیزای اکدکا جیرات کردنکا خایا کو متقیش بو کو کارن کو اولوهیا ارمیه سازین سی بلدجی کو گموانیا و هریمی جیده خفا خطریه جی پشترازدکا لبنانی ولهیا گشتی یا لبنانی یکو بری خواد دکو سرست کرنکا روشانی زیکا 600,000 سوریین کش برکو بمپی کرنکا ریز کرنکا اول نشترین که حاطبو قدقه کرین کجری در باسته بین.

روكا سوريانا كيفن دي روكا شارستانيا سوريان بشكا كرسانا اوجو دهيانا هاتيا بقطن دين اج دي روكا كورج لطانا بين ومزبطة ميمي سوريانيا وكيكو بردواميا دي روكي كلو ترياكو زمانيا ياكو قليري آراميا كفنار تيكو قبول كرين كوج هزار سالان دجي كو هزار لانجي كدو يميجي برليا كوزي عينا والكو إلا وازيرين وك إيراق و لبنان و باشور تركيه ایرو به جهبونه و سوریان دجی که آوه کرنه کافی کر و زانست و ورگرنه ادکاده جیهانی کفنار و ناوین جی رو لکا پرگرین که و سرکه جی که نیستیه او را چه لکا که را چه لکا سونیاری اکوسیونه را دیرو که آرامی و سوریانی را چه لارامی سوریان دالیه که دیرو که ده که جهوزین آرامی دینه که جل دورین که هیلوازرن و جیانه و کوکانا وجی پیوه سوریانی کو سوریان گشت بیدانه که که زمانی و کلوترولین که جناوین که هرمی سوریان انجیجی آشوری که بلاو بویه بجه که خرستیاری ارجی که دست سالان ده یکمین این که پشتی زاینه ده و آجی آرامی اکا که بویه که خرستیانی ناوی سوریان و لخاجی کرنه ده که خاجی جه که آرامی او که پدروپستی جدا بکن و باجر که روحا روحایی جی ایرو جی بیا پی تختاوان جی و روحانی جی و کلترولی او زمان او سوریانی یا که زمان کلتوری روشلاتی زمان سوریانی زرافه یکا جکو زمان آرامی یا کلاسیکی به طیبتش زرافه یکو شهانی نکو روحانی و او زمان جکو

به زمانی سرکه یکو ادبیا کلوتریا و آلیشیش بکو خرستیانا روش هلاتانی زیکا و جوره ین رزانیکو رزا کو سوریان کو رزا شکو از سرکه هنگیا کو رزا کو رزا کلاسیکی او کارناشی ایکو ده استناوی سینکا کو به وی حاتنکا نیفساندنکا رزا روش آوائی لحریمای روش آوائی سوریه لبنانه و کود یبدین و هاتیه بگر آنین و ریز روشلاته جی گول هریمه روشلاته ایراقی کو بغداده جی آن با کوری کو فارسی بلافیه و زمانی در دولتی جی آرومی و سوریانی جی بر کو بلافون زمان عربی زمان جیهانیه کو بازرگانی و دپلوماسیه بو لروشلاته ناوین.

جانی خسرو مالا با میت ببین دیدن و بالا خود دیدم حواله ببین و بالا جانم ببین دو کشمش کج وای قم پسیلم ریا. من بلیلی ظالمی ظالمی با به روزی جانی کی توی وره بیتانا میت زانه مغفنه دلیم جلی کی سرت خیا. والله وقتی کودن ادر حبادی ولی زانه

در رابم شوی گلی بر روزی و رحانی وزیتی رابم جه خبر اشتغالی جه خبرداری و سیگو بری جالا بچاوانا و کواسی بی و چارچیا دطوانی آبید نه عراس باطمانی جلی بلی ظالمی انا خوشی نیسانی بی قصد خالی ماچوانی

چه تاوشیلیه ببارو مردن اینامه وری امرمه بنو امر جو بربری کی تینا بونه اینامه وری مایامه اینامه وری بنامه ایمانه هونانه مه پورمه ده دست جرنی سرده جانه مه وندنو چمه مه سر جو اینه ده جو کالسی پیوینه نه از نوازن دست مایامه وین به خیالانه مه ده از به کس منن سر رانات روش ویجینو روش شنو خورا منو تینابو نخو منه نمی پیا نه دست مایامه زره پارمه ده نه که زره لپامه ده عرق منن از چوچوکا ده بی پرا نشکن فر بدی چمانه میده میجی شوا زره میده دومانی کای کنی کای دومانان هسیر منه نو هرتم سره کویان ده لطه به نوحیه هیا هیا کلی به نزوری سکه لینگا مقت نگینا نهاده دیورشی را زوزاقی کلی شاهید ما بی هونک چخر ایلول ندا بی مارا شیلیه ببارو دست مایامه چاریمه دبو دمی وری خشبنی چمانمه ورده خزرو کال ویجینو زرجو شوه ده شیلی وندنا ما بینیم لال لالتینا ما سیرو تا شوه ده ماننا روی ما بینو قطیه ده شکایه چمه شوه ده در و دورمه ما جهنم ادر وارنو ما بر بینیم چمه ما زی بسکویا که بریندارا نشکینا وازدو نچیروانان دست بیچاره مندا چمه ما چمه دای از قایت رسمان سیاو سپیان نبینا رینا و زمان وقت واریای ششیلیه ده بمانو وادزد ببی وازد زرشوه ده استاران بتر روی آسمینی را درمانمه دست مایامه بو چارمه ده سریمه ده بو و لازم نیو شدر ناشوه قد چی نبو ما و آسمینی هوال بیمه آستاره که روشتیا چمانه ما به

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو تلا بولتانو چه انگه داری دیگه؟

وزیری کار دروایی سوری کو ارمان جه کردنه که کده کشته این کوله بنداوه کو دیمتیه لی مصره کو شرمیزای اکده که جیرات کردنه که خایا کو مطاقیه جبو کو کارن کو اولوهیه ارمیه سازین سی بلده جی کو گموانیا و هرمی جی ده خفه خطریه جی پشت رازده که لبنان یو لحیا گشتی یا لبنان یکو بری خاده دکو سرست کرنکا روشانی زیکا 600,000 سوریین کوش برکو بمپی کرنکا ریز کرنکا اور نشترین کو حاصبو قدخه کرین کوشی در باسته بین

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو تلا بولتانو چه آنگه داری دیگن؟

Rigoberto e Cuscina de Gico Madien Hishbera Kandia Code Rizorio Efrine, de Operacion Eulia Njama Dana Code, Njame de G Hish Kissing Code, Ste Wanji, de Bazargani, Kubalaf Kanaka Madien Hishberda Koheya, Hatia Gerten, Uredurzore Pistico Javdiria, Opet Kanaka Kuhur Galia, Shish Kissing Hatna Gerten, Usekejiko Kilogram Jimedein Ku Kirseta Legella Wanji Hatia, de Sraskrin. ولی افرینه جی به هفکاری هیزن که ارکین طایبتی ده ده انجاما که کمینیکین که پایت تکرن نکادو که بازگانی هاتی نگردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوان جی جی سو دو کلوگرامی جی زیده تری هاتی ندس راس کرن و هر وحاجی همو گیرتین ردستیا که درزیا هاتیه کرن.

اردوغان سروکی انجمن کوبلن داوود دادواریا کو یا عراق کو پیشوازی کړی سروکی کومری ترکیه رجب طیب اردوغان دوه پن شمسی کو تیر مه سروکی انجمن کوبلن دادواریا یا کو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زد سالکی یا کو سروکتی یا کو لانقره کو پایتخت پیشوازی کړی چفکانین هری میراک هاندیه کو ژوینه دوریا جیکو راگ هاندیه هات یان جماندان او کو هرګوله یا لسر کو دوی جاکرنا کا کو دناو برا هر دو آلیندا کو چوبونیا نه هات یشکره کرین ده ماندا میدجی کو چوفای دا کو وزیر کارم در وای ترکی حکام فیدان لان قاره پد اختل گل کو سرو کین جو منا بلندا د دوریا یا کو عراق فائق زیدان کو ژویا ولیگوری چافکانین وزارت کوژی کارن دروایی ها ترکیه اون افروکا کویا جوینی در جیجه نهاتی اشکره کرن و هف هر دو جوینه در جی دیتر جوویا کو پیوندیم بردوام این کدنا برا ترکیه و عراقی در جی این کلی سرکم جارن هف باشده نکرن.

veren her du aliyen mekanizmayen ko aktif fikrine kay peyvendiyen bangi ko piştvaniya bazırganiya o ve berhinin ko pişkıstına ko her geleyen kudran vera saziyinde yerdiye ko havaşi dike o kuy pejakirne avci binacı piştikum zekirne ka paymana kadına vera parızgaha bankana vandiye ya Suriye و بریاریا وکرنا کاجی کو محمد صفوان اسلام دا و سروکی بنگانا فندیه یا چورکی جی فاتح کو کارهان دا جی کو دیده جی بریاریا وکرنا کا حسابه کی فرمیش بو بنگانا فندیه یا سوریه لی ترکیه جی دیده و لیگل کو حسن کرنا کا کو ماما دالی انکو دریایی و بازرگانی انکو درام برا هر دو والاتیان دا و هر وحاجی اف جبینا دا چرچوبا یا پایی تا کو پیکتنا کا انجاما جبینه دا فرمیده انکو درام برا هر دو آلین دا دیکش بو تمام کردن که هفکاری تکنیکی دنف برا بانگانا وندیا سوریه دا و بانگانا وندیا ترکیه دا دوار دریایی دجی بانگی دا یا کامپانیین که فرودگه هین که یا سوریه دست بکردن که نویا که گشتان که دنف برا شامی و که مدانه که جی من واریه دا جی 11 تباخی دا جی پیدی که و هر روژان جی سه شمیم.

افغانیا لبنانی ولهیا گشتی یا لبنانی یکو بری خاده دکو سرس کرنا کارو شانی زیکا 600 هزار سوریین کوش بر کو بن پی کرنا کاریس کرنا کا اور نشترین کو حاصبو قدخه کرین کوشی در باسته بین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو تلا بولتانو چه انگه داری دیگه؟

اردوغان سروکی انجمن کو بلند او د دواریا کو یا عراق کو پشوازی کلیه سروکی کوماری ترکیه رجب طیب اردوغان دوها پن شمسی کو تیر مهی سروکی انجمن بلند د دواریا یا کو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زد سال کلیا کو سروکیتی یا کو لانقارای کو پایتخت پشوازی کلیه چفکانین هریمی راگهاندیه کو جیوین دوریا جی کو راگهاندیه هاتی انجماندان و کو هرگوله یا لسر کود بیجه کرنه که کو دناف برا هر دو آلین ده کو چوبونیا نهاتی اشکره کرن ده همان دمیده جی کچه چوبه ده کو وزیر کارن درویی ترکی حکان فیدان لانقاره پایتختار لگل کو سرو که انجومنا بلنده ده دواریا یا کو ایراقه فائق زیدان کو جیویا و لگوری چفکانین وزارتا کو جی کارن دروائی یا ترکیه اون افروکا کو یا جوینی دا جی جی نهاتی اشکره کرن و هف هر دو جوینا دا جی دیتر جووایا کو پیوندین بردوام این کو دنابارا ترکیه و عراقی دا جی این کو لسر کو مجارن هف باش جاتی نه کرن.

افغانیا لبنانی ولی هیچیا لبنانی یکو بری خود دکو سرسکر نکارم شانیزیکا 600,000 سوریان کوچبر کوبن پیکر نکاری سکر نکا اول نشترن کو هات بو خدا خاکی رن کوچی در باست بین.

عبدالله پشاوا. عبدالله پشاوا یک جهر بسوانن هری مزین نافدار و باندور اینکو سرده ما نوجند دویجه یا کردی دایا. و آخو بزمان و عربی جی آگاهین سرکل سر جیان هونری وی اوین وک جیان و بنیاد. جده یک پونا در سال 1946 شانده لگنده هولیره یک جده یک پونا که هولیره البیره جده یک بیه او خاندناوی خاندنا خیا که سرطای و ناوی لحولیره تمام کریه او پاش جد چویه که چه کریه او باورنمایا که دکتورا یا که ورگردیه او جیانا لدفرا پیشاوا سالن درشد که خرابیه که غریبیه داده که روسیایه او که فلاندایه او والاتی اندنجین اوروپایه جیان کریه او مجارش خرابیه او که مش خاطیه که راست راست باندورا لهلوستی وی کریه شیواز او مجارن هلبستین وی هلبستین عبدالله پیشاوا به ناوه تیبت من دین تیناسی او ولد پاریزا و سیاست توجی پیشاوا به زمانی خیا اشکره توجی او که رخانیه دیناسی او راست راست جی رخنیه که لروشا جفاکی او خردیه و ایوینی و غریبه ده هلبستی ویده جی هلبستک و هلستک و گلکور و ابنداراک و دلشاوتیه جبوک و والاتخا و ده ناف برا اوینی جینی و اوینو که کود جی که گردونکا خوردیکه او رستکو جا او زمان زلال زمان اوینیکو هلبستی نیکو تفله هف جا او پر زلال رستا رستا اکور کود که فا دلی خان دوانان و گوه داران.

چی دکه. او خواباتی ویجی یکو دوائی ورکرتنه که دا پیشاوا دینه که هلبستوان نبو و لیورکی یکا وحابو که اوجی هین که متین که هری بلند این جهانه و پیشکشی ویجی یکو کردی جی کرنا و ایگلک جی شانگو او که هلبستین جهانه لزمانی روسیایی جی ورگراندنه سر زمانی کردی و اوجی بر هنگا ویجایی یکو نیبسان که ادولمان ده کریه که رسینیا تواندیا پیوین ویجی زیده کریه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو طلابالتان و چیان گهداری دیگن.

اردوغان سروکی انجمن کوبلن داوود دواریا کو یا عراق کو پیشوازی کړی سروکی کوماری ترکیه رجب طیب اردوغان دوه پنځ شمسی کو تیر مه سروکی انجمن بلن دواریا یا کو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زد سلکی یا کو سروکی تی یا کو لانقره کو پایتخت پیشوازی کړی چفکانین هری میراغ هاندیه کو ژوین دوریا جی کو راغ هاندیه هات یان جماندان او کو هرګوله یا لسر کو دوی جکرنا کا کو د ناو برا هر دو آلیندا کو چوبونیا نه هات یشکرا کرین د هماندا میدجی کو چوبای دا کو وزیر کارم در وای ترکی حکام فیدان لانقره پتخت لګل کو سرو کې انجمنا بلندا د دوریا یا کو عراق فائق زیدان کو ژویا ولی گوری چافکانین وزارت کوژی کارن در وایا ترکیه اونا وروکا کو یا جوینی دا جیجه نهاتی اشکره کرن و هف هر دو جوینه دا جی دیتر جووایا کو پیوندیم برداوام این کو دنا برا ترکیه و عراقی دا جی این کو لسر کمجارن هف باش جاتی نه کرن.

وزیری کارندر وای سوری کو ارمان جه کردنکا کو دو کشته این کو لبنده کو دیمتیه لمصره کو شرمیزا یک دکه جیرات کردنکا خایا کو متقیش بو کو کارن کو او دوهیا ارمیه سازین سی بلدجی کو گموانیا و هریمی جیده خفا خطریه جی پشتراز دکه لبنانی ولی هیچی از لبنان یکو بری خود دکو سرست کردن کارو شانی زیگه 600,000 سوریان کج بر کوبن بکر نکاری سکر نکا اون نشتن کو هات بو کد خاکی این کوچی در باست بین.

مبروك، يا كتير اشتياق صندوقية كار كارين لسوريا. أبو الحليم البكور، روجة الشامي، كوبستو هفتي ترمي، لكو آباهيا يكتير اشتياق شامي راجي كولي، كالساروكي يكتير كار كارين تركيا، كو محمد أرسلام، وشامدايا بيراجي ريكو كش خصناك هفكاريا صندوقية وكار كارياكو، اكتفا كرنكا برنامينكو كوماتياكو كاركرن ياهف باختياكو للسوري التركي جيكوت بيشكرن وقلبكو جيدو داخوياني كدا جبوكو آجانسا نوتشيان سوري لسانا نتكسكريا وقوت بيجاكو دوبلتيا دجيبيني كوماتيا كاركرن دا يوكو هباشا لكالكو شاندايا سنديكايا تركي دا بالكو شاندايا سركو دوزينكو استراتيجيكيينكو بارمانجا بارسنا مافين كاركرن سوري را چی این کود لطرکیه دیجین؟ چی اینجیل کودا خازن وگرا سوریه آنجی این کود کوانداویه ده وگریا؟ البکو دیار کریا کوجی هر دور کو آلیه کود خویتن جبوم زکرنکا پیامکا دوالی کو پشتراجی کو پیوندین کو فرمیلی گل وزارتا کرو بارن جفاکی او کار ده هر دور کو والاتیان ده پیت کرن و جبو کو چرچوگایا کو پیامکا فرمی ی حکومت آکو آرمان جویجی یکرنه کادوزیا کوسد گریا کومس گرکرنه کیش بکو کار کارندو دنف برا سوری و ترکیه دژی چونا اوهات نکومس گرکرنه کا اون دبونا مافین وانجی اکو خان خوشی نکو استیم گرکرتیا ویدا کوزانیجی کومس مارگشتیا یکار کار سوری لترکیه دژی نزدیک 2 میلیون کار کاره دیکوتی تخمین کرد. کوپرانیا وانجی به نام کوپرسنا دمکی در کود خبته و البکوژی دست نشان کریا کو اداری که ها واشه هیا جبورت کرنه که استنگین و کو پید کرنه که حسین کرین کو باشتر کرنه که روشاوان و پیشه یا وانجی یا سایو گیشتنه که وانجی به همو مافن وان رجی مزگوره دیکن.

روژ آلیه خوابه که ارسلان ده خوینه که ده مینا ویجی که دگز گریه که یکی تیاتر گیجی بفرمانی آده خازم و هفهن گیا و کارین هف باش لگر یکی تیا گشتی یکو سندیکای کار کارن یا سوریجی بدو مینه وش بو که را گرینه که همو که آسنگیین بردو امریا که کار کارن سوری لطه گیجی و کار کارا کومیتیا هف باش بداوی یکا که آوه یکی که خسمتین که کار کارن و هر دوالاتیان بکه بیت و بلد کرنه که لگل کودانینا که چرچووه یکو بری که بکرنه که اشبو که روشن کار کارن که خاشی اشبو که وگر لسوریه ده قونه خوابیده که آمده بکه و کارسازا دوزه یکو چپیان که دی یکی تی یکو کار کارن ترکی ده جی که ده نوسه به یکا که که بگیده ده جی بینه که متیا ده گرینگیا خورد کرنه که هفنگی یکا دنا بر آلین پرورده داریده اشبو که ریخستنه که روشا کار کارن سوریه ترکیه او تیلی افکره کرنه که که تبله فکرنه که وانجه دنو که سیستم مقارسنان جوی نکده جبا که ده یکو تمام کار ده دیار کریه با اوه کریه که جی اوه که بش داریاتی میکرنه که کارن نفامیه او که پارسنان ما فکر کارن بده او وی جی که نس نیشان کریه که خونه خوابو یری جوی نکو دنو بر وزارت نفخی و هیزین کارن که سوری ده جی تفهی افکارا بردوام لگل که مسیان که بلنده نفنتویه یک بویی جو پنابرن که لترکیش بو که بلند کرنه که آستاخ شیاری ایلسر گرینگیاری خستنا کار کارن کچ بریا لگل که بیرافه نفدولتی.

جالی خواجی مدیر پروردهی کو عربی و ناف دولتی جی کو دیگه دیگشی دیگه سندیکه یکو در خاندونه که برفره ایش بو کو پیش روژی سیستم پرستانده که باوه یکی کو لگل کو گوهرینن کو لول سوریه و سیاست کشوریا ترکیه با و ازیز کو تیجی کو حکومت ترکیه جی که دیبیست ششی کو پوش برده هزیرانه

جی کو دا خستنا کا کو کار کرا سوری کو سسٹم ما مافی کو جی دستورا کو کار کو کو ہردنا با ارمان جا کو تبلا فکرنا کا کار کرا سوری دا ابوری فرمی دا جی زیدا کرنا کا کو قید کرنا کا کار کرا او دا سازی کو سیگورتی جبا کدا یا ترکی دا جی کو کین کرنا کا کار کرا کو نفا ماریا کو قید کرنا کا پیدی فیم بازار دا کار ترکی و هیچ جای گوتنه که یکی تی کار کارن جتر کیجی که و یکی جت چار کن آبندن هری مزنه. اینکه سندیکای لتر کیجی که جی سال 1976 هاتیا دمیزند. اونی زیکی بستو یک کو سندیکای بشی که دبند سی و یا کودا هنچی تو قانه خدا کارن دجودای جی می ناشار دریا و خدمت انجیشتی یهند ناب کو دن فاجرام ب. اولیفر، امکی شن دوی خلک ما یا ایرو که اجولیان او بوره بوم ریا رادیو دلال کلک سپاس جبو که در کرناوا و هرتم هنده کیف خاشیده ببینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو طلابالتان و چهان گهداری دیگن.

Rega berate kushina dji ko madien hishbera ka dia ko derzori u afrine do operasione u lehia anjama dana ko de anjama dji hish kesin ko dasti wanji bazargani u ko balafterna ka madien hishbirda ko haya hatiya girtin u le derzori pishti ko javderia u petkinna ka ko hurgalia shish kesin hatna girtin u sekeji ko kilogram ji madien ko کیست اول گل وان جهاتیه دسترس کردن ولی افرینه جی به هف کاری هزن کو ارکین طیبتی ده د انجام کو کیمیکین کی کو پایت ترکن نکادو کو بازگانی هات نگردن او سدو هشتی و شش هزار کو هبن هش برجی کو گرانی وان جی سودو کیلوگرامی جزید تری هات ندسترس کردن و هر وحاجی همو گیرتین رادستیا کو درزیا هاتیه کردن.

Erdogan Sarokyan Shumana Kobilin Dauda Dwarya Ko ya Iraqi ko pishwazi kriya Saroki Komare Turkiye Recep Tayyip Erdogan Duhapen Shamesi Kotir Mehe Sarokyan Shumana Bilin Dauda Dwarya Ya Ko Iraqi Ko Faiq Zedan Lekama Ko Koma Ko Zed Salkirya Ko Saroketi Ya Ko Ali Ankara Ya Ko Paytakhta Pishwazi Kriya Çafkanin Herimi Raghandiya Ko Jivine Duriya Jiko Raghandiya Hatiyen Jamandan Oko Hurgule Ya Lisar Kudbija Kirina Ka Ko Dinav Bera Herdu Aliyin Da Ko Çubuniya Na Hatiye Şkere Kirin Daha Manda Medeji Ko Çaçuvaya Da Ko Vazire Karim Darbayi Türkiye Hakan Fidan Lankare Paytakhta Ligel Ko Saruki Enjumana Bilinda Da Duariya Ya Ko Iraqi Faiq Zedan Ko Jiviya Oliguri Çafkanin Vazareta Ko Jikarin Darbayiya Türkiye اون افروکا که یا جوینی در جیجه نهاتی اشکره کرین و هف هر دو جوینه در جی دیتر جوه یا که پیوندیین بردوام این که دنابرا ترکیه و عراقه در جیین که لسر کمجارین هف باشده نکرین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو طلابالتان و چهان گهداری دیگن.

Rigoberto Cuscino ha deciso come di inhibire la candia con il risorio e frine. L'operazione è un'olihia in giama dana code, in giama deji hisht kissing code, ste wanji. La bazargani e kovalaf per la camadina inhibire da coheia, altia gerten. Ule di risorio per sti coja deria. Opeit kinneka kohurgalia, shish kissing hatna gerten. Use kishiko kilogram ji medein ku kirseta legella wanji hatia, desraskrin. ولی افرینه جی به هفکاری هیزن که ارکین طایبتی ده انجاما که کمینی کن که پایت تکر نکادو که بازرگانی هات نگردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوان جی جی سو دو کلوگرامی جی زیده تری هات ندس راس کرد و هروها جی همو گیرتین ردستیا که درزیا هاتیا کرد.

اردوغان سروکی انجمن کوبلند او د دواریا کو یا عراق کو پښوازی کړی سروکی کوماری ترکیه رجب طیب اردوغان دوه پن شمسی کو تیر مه سروکی انجمن بلند د دواریا یا کو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زت سرکی یا کو سروکی تی یا کو لانقره کو پایتخت پښوازی کړی چفکانین هری میراغ هاندیه کو ژوین دوریا ژیکو راغ هاندیه هات یان ژماندان او کو ورګولیا لسر کو دوی ژکرنا کا کو د ناو برا هر دو آلیندا کو چوبونیا نه هات یشکرا کرین د هماندا میدجی کو چوبای دا کو وزیر کارم در وای ترکیه حکام فیدان لانقاره پتختا لګل کو سرو کې انجو منا بلندا د دواریا یا کو عراق فائق زیدان کو ژویا ولی گوری چافکانین وزارت کوژی کارن در وایا ترکیه اون اوروکا کا کویا جوینی ده جیجه نهاتی اشکره کرین و هف هر دو جوینه ده جی دیتر جووایا کو پیوندیم بردوام این کودنا برا ترکیه و عراقی ده جی این کولی سرکم جارن هف باش جاتی نه کرین.

بیشن سوری ترکیه شبو که خورد کرنه که هفکاری آبوری او داریه یک و دنابرا هر دو ولاتیان ده. وزیر کارن درباری کرد بران ای سوریه اصد شیبانی روژه چرشمی بیس نهی اکو تیر مهی. رشجامی پای تخت پیشوازی ها لپارزگه ها بانگا نوندیه یا ترکیه فاتح که کار هوان کریه. و ده آمده بونه ای پیرزگه ها که پارزگه ها بانگا ندبونه دولتی دیجی که نوانده یا سوریه. صفوان رسلان جبو که کارگاه هنگجی کود بیجه کرنه کاریه این خورد کرنه که هفکاری آبوری و اداریایی دناب برا هر دو ولاتیان ده لگوری را کاندنه وزارت کارن دربایی و کچو بران هر دو آلیه مکنیزمه این که اکتیف کرنه که پیوندیم بانگی که پشتوانیا بازرگانیا او و برهین این که پشخستنا که هرگله این که دناب برا سازی این ده یردیه که هفاشی دیکه او کود بیجه کرنه افجی بیناجی پشتی کن زکرنه که پایمانه که دناف بره پارزگه ها بانگانه وندیه یا سوریه و بریاریا وکرنه که جی که محمد صفوان اسلامده و سروکی بانگانه وندیه یا چرکی جی فاتح که کارهانده جی که تیده جی بریاریا وکرنه که حسابه کی فرمیش بو بانگانه وندیه یا سوریه لی ترکی جی دیده و لیگل که حسن کرنه که ماما دالی این که دریایی و بازرگانیی که دناف بره هر دو ولاتیان ده و هر وحاجی افجه بینا در چرچوبه یا پاییده که هیکتنه که انجامه جبینه ده فرمیده این که دنابرا هر دو آلین ده ده کشبو تمام کرنه که هفکاری یا تکنیکی دنابرا بانگانه وندی یا سوریه ده و بانگانه وندی یا ترکیه ده دواره دریایی ده جی بانگی ده یا فرودگه این که یا سوریه دست بگرنه کانونی اکو گشتان که دنابرا شامی اکو مدانه که جی منواری ده جی یازده تباخی ده جی پیدکه و هروژان جی سه شمیه.

وزیری کارن دروایی سوری کو ارمان جه کردنکا که دو کشته این که لبنده کو دیمتیه لمصره کو شرمیزا یک دکه جیرات کردنکا خایا کو متقیش بو کو کارن کو اولوهیا ارمیه سازین سی بلده جی کو گموانیا و هریمه جی ده خفه خطریه جی پشتراز دکه.

لبنانی ولهیا گشتی یا لبنانی یکو بری خاده دکو سرس کرنا کارو شانی زیکا 600 هزار سوریین کوش بر کو بن پی کرنا کارس کرنا کارو نشترین کو حاطبو قدخه کرین کوشی در باست بین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو طلابالتان و چیان گهداری دیگن.

Rebe berate ku shina de jiko madien hish bira ka dia ku der zori we frine de operasyon na ulhi anjama dana ku de anjama de ji hish kesin ku de ste wanji de bazargani u ku balaf kirna ka madien hish birda ku heya hatiya girtin u le der zori pishti ku jav deriya u payt kirna ka ku hur galiya shish kesin hatna girtin u se kesi ku kilogram ji madien ku kirset ale gella wanji hatiya de sraskrin ولی افرینه جی به هفکاری هیزن که افکین طایبتی ده انجاما که کمینی کن که پایت تکر نکادو که بازگانی هات نگردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوان جی جی سو دو کلوگرامی جزی ده تری هات ندست راست کرد و هر وحاجی همو گیرتین را دستیا که در زیا هاتیا کرد.

اردوغان سروکی انجمن کوبلند او دادواریا کو یا عراق کو پیشوازی کری سروکی کوماری ترکیه رجب طیب اردوغان دوها پنجشمسی کوتیر مهی سروکی انجمن بلند دادواریا یا کو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زد سلکریا کو سروکیتی یا کو لانقارا یکو پایتخت پیشوازی کری چفکانین هریمی راگهاندیه کو جوین دوریا جی کو راگهاندیه هاتی انجماندان و کو هرگوله یا لسر کو دویجه کرنکا کو دناف برا هر دو آلین دا کو چوبونیا نهاتی اشکره کرن ده همان دمیده جی کچه چوبه دا کو وزیر کارن درویی ترکی حکام فیدان لانقاره پایتخت لگل کو سروکی انجومنا بلنده دادواریا یا کو ایراقه فائق زیدان کو جویا و لگوری چافکانین وزارتا کو جی کارن درویی ترکیه اون افروکا کو یا جوینی دا جی جی نهاتی اشکره کرن و هف هر دو جوینا دا جی چر جوفه یا کو پیوندیم برداوام این کو دنابرا ترکیه و ایراقه دا جی این کو لسر کمجارن هف باشده نکرن.

բեժը սուրի ծրորքի էշ բոքո խորդ գրնակը հավքարի աբորի ու դարյա եկու դնավ վրա հրդու ալատյան դա, ոզ երեկարն դարբայու կուրջ պերան է սուրի է ասադշի է բանի, ռոժա չրշմի, բիսնեհի եկուցիր մհի, լշամի պայի տաղտապիշ ուազիալը պարզգը հաբանգան کارگاه هنگجی کرد به جکن افریان خود کرد که هفکاری آبوري و اداریایی دنام برای هر دو ولایتیان ده لگوری را کند نی وزارت کارن در پایو کش بران هر دو عالیان مکانیزمین کو اکتیف کردن که پیوندیم بانگی کو پشتوانی بازرگانی او و برهینین کو پشخستن کو هرگلین کو دنام برای سازین دریاری کو هواشی دکه او کرد به جکن Abjibinaji, Pishikun Zakarnaka, Paimana, Kadana, Vera Paraska, Hapankana, Vandia, Yasuri, Ubriaria, Vakarinaka, Jiko, Mohammed Safuan, Slanda, Userukibankana, Vandia, Turkiji, Vader, Kokar Hande, Jiko, Tedeji, Briaria, Vakarinaka, Hesabeki, Firmish, Bubankana, Vandia, Yasuri, Turkiji, Dida, Ulegelku, Hesankarnakako, Amadali, and Kudariai, Upazarkani, Kudravara, Hertualatianda. و هر وحاجی، اف جوینه در چرچوبه یا پاییده که هیکتنه که انجامه جوینه در فرمیده این که دنابرا هر دو آلین ده ده کش بو تمام کرنه که هفکاری تکنیکی دنابرا بانگانه وندی یا سوریه ده و بانگانه وندی یا ترکیه ده دوار دریایی ده جی بانگی ده یا فرودگاه هنگوی سوریه دست به کردن کانونی که گشتان کودنا برا شامی و که مدانه کجی منواری ده جی یازده تباخی ده جی پیدکه و هروژان جی سه شامیه.

وزیر کارن دروایی سوری کو ارمان جه کردنه که کود کشته این کوله بندابه کو دیمتیه لمصره کو شرمیزه یک دکه جیرات کردنه که خایا کو متقیش بو کو کارن کو اولوه یا ارمیه سازین سی بلدجی کو گموانیا و هرمیجی دا خفه خطریه جی پشتراز دکه.

لبنانی ولحیا گشتی یا لبنانی یکو بری خادر داکو سرس کرنا کارو شانی زیکا 600,000 سوریین کوش بر کو بمپی کرنا کاریس کرنا کارو نشترین کو حاصبو قدخه کرین کوشی در باست بین.

تركيا كتير كشتيا سنديكايا كاركارين لسوريا أبو الحليم البكور روجة الشامي كوبستو هفتي ترمي لكو آظهيا يكتايا كشتيا شامي راجي كولي كالساروكي يكتايا كاركارين تركيا كو محمد أرسلان وشاندايا بيراجي رينكو كشخصنا كو هفكاريا سنديكايا وكاركاريا كو اكتفا كرنكا برنامينكو كوماتياكو كاركارين يهف باختياكو لسوري التركي جيكو تبيش كرن وقلبكو جيدة خوانيكي دا جبوكو آجانسان نوتشيان سوري لسانانا تيكس كريا وقود بيجاكو دوكلتيا تجيبيني كوماتيا كاركارين دا يوكو هف باشا لكالكو شانديا سنديكايا تركي دا بالك شانديا سركو دوزينكو استراتيجيكيينكو بارمانجا بارسنا مافين كاركارين سوري را چی این کود لترکیه دیجین؟ چی انجیل کودا خازن وگرا سوریه انجی این کو کاوانداویه ده وگریا؟ البکو دیار کریا کوجی هر دور کو آلیه کود خبیتن جبو مزاکرنکا پیامکا دوالی کو پشتراجی کو پیوندین کو فرمیلی گلوزارتا کروبارن جفاکی او کارلی هر دور کو والاتیان ده پیت کرن جبو کو چرچوغایا کو پیامکا فرمی ی حکومت آکو آرمان جویجی یکرنه کادوزیا کوسد گریا کومس برکرنه که یش بکو کارکاران دودن آفرا سوری و ترکیه دژی چونا اوهات نه کومس برکرنه که اون دبونا مافن وانجی اکو خان خوشی نه کو استین برکرتیا ویدا کوزانی جی کو هشماره گشتیا یکارکار سوری ل ترکیه جی نزدیک 2 میلیون کارکاره دیکوتی تخمین کرد. کوپرانیا وانجی به نام کوپارسنا دمکی در کود خبته و البکوژی دست نشان کریا کو اداری که هوا شهیه جبرت کردن که استنگین او کو پید کردن که حسین کریان کو باشتر کردن که رو شوار او پیشی وانجی یا سایوگیش نکوانجی به همومان فنوان رجی مزگوره دیگه.

جاریه خوابه کو ارسلان داده خویانی که دمین آویجی کو تگز کریه که یکی تیاتر کیجی به فرمانی آدان خازم و هفهنگیا و کارین هف باش لگر یکی تیا کشتی یا کو سندیکای کار کارون یا سوریجی به دومینه وش بو کو را کرنکا همو کو آسنگین بردوامه ریا کو کار کارون سوری لطه کیجی و کار کارا کو میتیا هف باش بداوی یکا کو آوا یکی کو خسمتین کو کار کارن و هر دوالاتیان بکه بید و بلد کرنکا لگل کو دانینا کو چرچووه یا کو بری کو پیکرنکا وش بو کو روشن کار کارن کو خاجیش بو کو بگر لسوریه دو قونا خوابیده کو آمده بکه و کار سازا دوزه یا کوچ بریان کو دی یکی تی یا کو کار کارن ترکی دشی کو دنو سبه یکا کو کو بگیده دیجی بینی کو متیا دا گرنگی یا خورد کرنکا هفنگی یکا دنا بر آلین هر ورده داری دا اش بو کو ری خستنکا روشا کار کارن سوریه ترکیه و دل افکر اگرنکا کو تبله فکرنکا وانجی دنو کو سیستم مقارسنان جوی نکده جواکی دا یکو تمام کار دا دیار کریه با اوه کریه کجی اوه کو بش داری آتی میکرنکا کارن نفامیا او کو بارستنا ما فکر کاران بده و ویجی کو نسنیشان کریه کو قون خوابو یری جوی نکو دنو برا وزارتان افخایی و هیزین کارن کو سوری دا جی تفهی افکارا بردوام لگل کو مسیان کو بلندن او نتویه یک بویی جبو کنا برن کو لترکیه جبو کو بلند کرنکا آستاف شیاری ایلسر گرین گیاری خستنا کار کارن کچ بریا لگل کو بیرافه نو دولتی.

اوج آنی خواجی مدیر پروردهی کو عربی و ناف دولتی جی کو دیگه دیگه شی دیگه سندیکه یکو در خاندونه که برفره ایش بو کو پیش روژی سیستم پرستانده که باوه ایفی کو لگل کو گوهرینین کو لول سوریه و سیاست کشوری ها ترکیه با و ازوز کو تیه جی کو حکومت ترکیه جی که دی بستششی کو پوش برده هزیرانی کو بوری ده جی کو ده خستنه که کو کارکارا سوریه کو سیستم ها مافیه کو جی دستوره کو کاری کو گوهردنه با ارمانجا کو تبلف کرنه که کارکاران سوریه ده آبوریه فرمیده جی زیده کرنه که حقیت کرنه که کارکاران او ده سازیه کو سیگورتیه جبا که ده یا ترکی ده جی کو کم کرنه که کارکارن که نفامریا کو بید کرنه که پیدیفیم بازار ده کار ترکی و هیچ جای گوتنه که یکی تیه کارکاران جی ترکی جی کو و یکی جی چار کونا بندن هری مزنه ایکو سندیکه یه ترکیه جی کو جی سال 1976 شانده هاتیه ده مصرانده اونی زیگی 21 کو سندیکه این بشی کو ده بند سیوه یا کو ده هنجی ده قونخی ده کارن ده جوده یه جی مین آشار دریان و خزمتن گشتی یین ده ناف کو دن فاگرانده اولیفر، امکه شنده به خلک ما یا ایرو که اجولیان او بوره بوم ریا رادیو دلال کلک سپاس جبو که در کرناوا و هرتم هنده کیف خاشیده ببینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو طلاب التانو چیان گهداری دیگن.

Rigoberto e Cushina de Gico Median Hishbera Kandia Kod Rizori ve Efrine de operasyon evlihi anjam adana kod anjam edeji hisht kesin kod este wanji ve bazırgani u kubalaf kırna ka Median Hishbirda ko heya hatiye girtin ule de Rizori pişti ko cavderiya u peyit kırna ka kuhur galiya şiş kesin hatına girtin u sekeji ko kilogram ji medeyin ki kirsata legella wanji hatiye de sraskirin ولی افرینی جی به هفکاری هیزن که ارکین طایبتی ده انجاما که کمینی کن که پایت تکر نکادو که بازرگانی هاتنه گردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوانجی جی سودو کلوگرامی جی زیده تری هاتنه دسراس کرد و هر وحاجی همو گیرتین ردستیا که درزیا هاتیا کرد.

اردوغان سروکی انجمن اکو بلند او د دوار یاکو یا عراق کو پښواز کړی سروکی کومارې ترکیه رجب طيب اردوغان دوه پن شمسی کو تیر مه سروکی انجمن بلند د دوار یاکو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زد زد کړی کو سروکی یاکو ل انقره کو پایتخت پښواز کړی چفکانین هری میراک هاندیه کو ژوند دوریا جیکو راغ هاندیه هاتی انجماندان او کو ورګوله یا لسر کو دوی جکرنا کا کو د ناو برا هر دو آلین دا کو چوبونیا نه هاتی اشکرا کرین د همان د میته جیکو چ چوفه دا کو وزیر کارم در وای ترکی حکام فیدان لانقاره پتختل گل کو سرو کې انجمنا بلنداد دواریا یا کو عراق فائق

زیدان کوژیویا ولیگوری چافکانین وزارت کوژی کارن دروایی ترکیه اون افروکا کویا جوینی در جیجه نهاتی اشکره کرن و هف هر دو جوینه در جی دیتر جوویا کو پیوندیم بردوام این کدنا برا ترکیه و عراقی در جی این کلی سرکم جارن هف باشده نکرن.

بیشن سوری ترکیه اش بکو خورد کرنا که هفکاری آبوری او داریایی که دناف برا هر دو ولاتیان ده. وزیر کارن در بایو کچ بران ای سوریه اصد شیبانی روژا چرشمی بیس نهی ایکو تیر مهی. رشجامی پای تخت پیشوازیه لپرزگه هبانگا نواندیه یا ترکیه فاتح کو کار همان کریه. او ده آمده بونه ای پیرزگه ها کو پرزگه هبانگا ندبونه دولتی دیجی که او نوانده یا سوریه. صفوان رسلان جبو کو گود بیجه کرنا که او کو کارگه هنگجی کود بیجه کرنا کاریه این خورد کرنا که هفکاری آبوری و اداریایی دناف برا هر دو ولاتیان ده لگوری را کاندنه وزارتا کارن دربایی و کچو بران هر دو آلین مکنیزمه این کو اکتیف کرنا که پیوندیم بانگی کو پشتوانیا بازرگانیا او و برهینین کو پشخستنا کو هرگله این کو دناف برا سازی انده یردیا کو هفاشی دکه او گود بیجا کرنه اف جی بینا جی پشتی کنزه کرنه که پایمانه که دناف برا پارسگه ها بانکان افندیه یا سوریه او بریاریا وکرنه که جی کو محمد صفوان اسلانده او سروکی بانکان افندیه یا چرکی جی فاتح کو کارهانده جی کو دیده جی بریاریا وکرنه که حسابه کی فرمیش بو بانکان افندیه یا سوریه لی ترکیه جی دیده و لیگل کو حسن کرنه که کو مامادالی این کو دریایی و بازرگانی این کو دناف برا هر دو ولاتیان ده و هر وحا جی اف جوینه ده چرچوبه یا پایی تکت کو حیکتنه که انجامان جوینه ده فرمیده این کو دناف برا هر دو آلین ده ده کش بو تمام کرنه که هفکاریا تکنیکی دناف برا بانگانا وندیا سوریه ده و بانگانا وندیا ترکیه ده دوار دریایی ده جی بانگی ده یا فرودگه این کویا سوریه دست بگرن کانونیا کو گشتان کو دناف برا شامی و کو مدان کو جی منواری ده جی یازده تباخی ده جی پیدکه و هرو جانجی سه شامیه.

وزیر کار دروای سوری کو ارمانجه کردنه که کود کشته این کو لبنده و کو دیمتیه لمصره کو شرمیزه یک دکه جیرات کردنه که خایا کو متقیش بو کو کارن کو او روحیا ارمیه سازین سی بلده جی کو گموانیا و هریمه جی ده خفه خطریه جی پشت رازده که لبنانی و لحیا گشتی یا لبنانی یکو بری خادر دکو سرست کرنکا روشانی زیکا 600,000 سوریین کش برکو بمپی کرنکا ریز کرنکا اونشترین که حاطبو قدخه کرین کشی در باست بین

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو تلا بولتانو چه آنگه داری دیگه؟

شیبانی روزا چرشمی بیس نهی اکوتیر مهی رشجامی پای تخت پشوازیه لپارزگاه بانگا نواندیه یا ترکیه فاتح کوکر همان کریا او ده اما دابونه ای پیرزگاه کو پارزگاه بانگا ندونه دولتی دیجی که او نوانده یا سوریه صفوان رسلان جبو که گود بیجا کرنا که او که کارگه هنجی که بیجا کرنا کاریه خورد کرنا که هفکاری آبوری و او داریایی دنابرا هر دو ولاتیان ده لگوری را کاندنه وزارتا کارن درفایی و کچو بران هر دو آلین مکنیزمه این که اکتیف کرنا که پیوندیه بانگی که پشتوانیه بازرگانیه او ببرهینه که پشخستنه که هر گله این که دنابرا سازینده یردیه که او هفاشی دکه او گود بیجا کرنه افجی بینا جی پشتی کنزه کرنه که پایمانه که دنابرا بارزگاه بانگان افندیه یا سوریه و بریاریا وکرنه که جی که محمد صفوان اسلانده و سروکی بانگان افندیه یا ترکیه جی فاتح که کارهانده جی که دیده جی بریاریا وکرنه که حسابه که فرمیش بو بانگان افندیه یا سوریه لی ترکیه جی دیده و لیگل که حسن کرنه که اما دالی این که دریایی و بازرگانی این که دنابرا هر دو ولاتیان ده و هر وحا جی افجوینه در چرچوبه یا پایتخت که پیکتنه که انجاما جوینه ده فرمیده این که دنابرا هر دو آلین ده ده کش بو تمام کرنه که هفکاریا تکنیکی دنابرا بانگانا وندیا سوریه ده و بانگانا وندیا ترکیه ده دوار دریایی ده جی بانگی ده یه فرودگه این که یا سوریه دست بگرد نکانون یا که گشتان که دنابرا شامی و که مدانه که جی منواری ده جی یازده تباخی ده جی پیدکه و هر روزان جی سه شامیه.

وزیری کارندر وای سوری کو ارمانجه کردنکا کو دو کشته این کو لبنداوکو دیمتیه لمصره کو شرمیزایاک دکجی رات کردنکا خایا کو مطاقیش بو کو کارنکو او روحیا ارمیه سازین سی بلدجی کو گموانیا و هرمیجی دا خفا خطریه جی پشترازدگه لبنان یو لهیا گشتی یا لبنان یکو بری خاده ده که سرست کرنکا روشانی زیکا 600,000 سوریین که جبر که بمپی کرنکا ریز کرنکا اونشترین که حاطبو قدقه کرین که جی در باسته بین.

چوی ناتن مینا کویشین همی بری ناتن الستر زمانه کی بار بکی آنجی اوینه که پیروس کود همی کتی بانده قال تکرن جدلکی حنون و جانکش و خدینه که کو دوی همی زارو کن شیرمش پیزیر دایی کن

مینا کودو دست قرقات بلویشن و در نکفه دنگه ده مینا کود جنشکاوه پی بزانی کجی تمنی ده سدان سالان دم و زمان بهریه.

مینا کواشی رنج و دردان شابونا دل هیران دیا مینا کوبله اگ رامیسا بنی پیزیرا شروان یکی دی چپران مان و نمانی ده آنجی رامیسا نا دایی که گیب لسر هنیا شهیده که بود دار بستید هلنای مینا کولیشک بیش جانک بی کلک بی آنجی بدینک بیکو کوقت ترکات لو جرگان ناکه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو تلا بولتانو چه آنگاه داری دیگن؟

لبنانی و لهیاگشتی یا لبنانی یکو بری خادر داکو سرسکرنا کارو شانی زیکا 60,000 سوریین کوش برکو بمپیکرنا کاری سکرنا کارو نشترین کو حاصبو قدقه کرین کوشی در باسته بین.

جیان شینین چیای کرمنج کردن چیای کرمنج زود جیانا کش بریا کو بردانا او دو مالو گندان دجی کو بجه بونم تنی هن کونو فینج واکی این کو بچوک هنه جاران کونانا کوردوری گندان جیل ناف کو زیویان ود گیریان او دمکا کنجی دبین کندجی کو دجی نامازه لی دمکا برفره کرنه که زیتونام لی بلی پرانی آوانجی خانی خاجی هنه لگور پیوانی که فرمیین که سقبونا ده جی که نشتوانیا لسوریه نفچه های فینه جی نفچه این که جی که سقبونا که لگور پیوانیا فرمیین که سقبونا و کسین ده جی که بلنده که جی جوشینه ی نفچه ها افرینه لبیتری سیس دوارین شینه ی بلافته بو شینه واره کامزین تری و سرکه ی باجار افرینه ی و شش باجار رو که کدن جیهنه ده بینهنه کونا بندین دورینه او جی ایبن وک جندریسی و شیه و مابطا و رجو و بلبله و شراب و جبلی جی وان شکر لکی کو گندین مزین جیهنه مینا گندین کو بردینا و کفر سفره و جیلمه و باسوطه و میدان اکبسه و کو ماملا جی و هروکی دین و گندو مال لنفچه افرینه گندن دسپیکیل جیهانه که اف که جارایا جی او رو بارین وان جی که بونا که چاندنیه لی پیدا دو بون و حتا آوا گیرین پریا وان جی که پرانیا وان جی لبر سرکو که پرسن که چیایی لبر کاسا جی کاشا و افرازه جی لبر که دفگالیان که دفگالی حالتی دمزرانده و کندو کارین چیایی جی که هشتنه کو خانی انگلک جی گندان جی شیوائی که پپولکان که بستینن آنگو که بانا هری که خانی اکی جی دن را که بدمینا که سوکی اکا جبلی جیوی جی پرانیا گندان لسر کوین برکو شکنی شوناواری هاتی آوا کرین و خلک بری جی که افرین شوناوارم جبو که آوا کرنا که بکارتینه و بیرا که سی جی که سرینجان جی که جی بری که هبون جی آن جی که نخبتانده.

چی بلی؟ کش گفتین کو زرمینی اللی وان دهران جی پیدا دو بون جی کرونشتنه اوش بو کو جی خودی کرنکا دواران بکارتینه بتاوهی جی کو سلاخین خانی کلاسیکی لگوندن چیایی لست سالان کون از دهال چیایی گرمیش وها بون بینگهی خانی ده زمین ده جی کو دهاتن کولان وی کو یکی جی دیارت کر و او دیوارا جی خانیه که پاشی جی نمازده بو او بو جی که گشتنکا سرباناوی جی یاش بو که خاباتا او کاری که درست کرنکا هسند کر بانا خانیه جی که بکو دی کارند که دی رکندارا

0: شوكو باشين ايروش هلاجي جيكو دي ويركو دا وركو بي دي فين ورينكو بكار دهاتين وكاكو ايزنغاو هروكيدين وباشا باشن جي ايروش آفاجي لجبوكو مونرتيركو نيوين اوكو هورمريين مالي بكار دهاتين و افشي ويشي زور بارستيا جخاني جواكي و كوشي ايجي دكارن و كوسي برمالاجي پر نگلكو نگلك اوكو بسود با اجبرويكو جي سلپريا كالامازا بكو كافرين شكري اوكو بهشر كبارياكو دهات اباكرين و غيو پاياني شاخينكو دار زيتوني و شوانجي ميوانجي جيكو داتن سر او دالگهی جی پر بکار را دهاتن تین. او پاریه کاتا خیجی میناکو دریه که بچوک جی چه دکر. او ددان برژی که بطاوهی جی خانی گندن چیایی بکه وران دهاتا احوا کرین. این دشتان جومه او هم قیجی که به کولانیا که هریه که جی برکو روژای جی روژین دهاتن زور کرین. او دهاتن آوا کرین او جداو یعنی بی یکی ده جی جسد سالا بیستان ده چاواهی آواهی آمالا کردن لنف چایی که حاتیه گوهرتین او زو پیشده جی چو او مدیل که قطر مجی هنجی بیمان گیم بویا او ده جی هف جودا بونه او که ماون دیر نو وکی جی حسین او چمن دو جی خود آوا کرین ده جی حاتیه بکار آنی هر وحاجی هم درن مالاجی کپیک تر بو و جبلی جی جبلی هوه که جی خانیه لکو جی هانه نیزی که دوزو او لبرکو را کرنا هاتنه آوا کرنا لوماجی پر جاران جی مالن کیوین انگوندان لسرکو سرتنه یه نو جی لکو دوزو برکو رازاکا کو زوارکینا
1: ام گشن دوی خلق ما یا ایرو و اجولیانو بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس شبو قادر کرناوا و هرتم هندکی فخاشی ده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جلو دلابولتانو چه انگه داری دیگه؟

դպեժն սուրի ծրորքի էր, ժվո կո խորդ գրնակը հավքարի աբորի ու դարյա եկ ու դնավ վրա հրդու ալատյան դա։ Ոզիրե կարն դարբայու կուրսպերան է սուրի է ասադշի է բանի ռոժա չրշմի, բիսնեհի է կուծիր մհի։ Նշրամի պայի տաղտապի و در آماده بودنی پیروزگاه کوپارزگاه بانگانه در بنا دولتی دژیکو نوآمده یا سوریه سفوان رسلان جبوکو گود بیچکرنا کاوکو کارگاهنجی گود بیچکرنا کاریان خودکرنا که هفکاری آبوري و اداریایی دنابرا هر دو ولاتیان ده لگوری را کندنی وزارت کارن درفای و کشوران هر دو عالیه مکانیزمیان کو اکتیف کرنا که پیوندیم بانگی کو پشتوانیا بازرگانیا او و برهینین کو پشخستنا کو هر گلین کدناب برا سازین در یردیه که هفاشی دکه او گود بیجا کرنه. او جی بینا جی پشتی کم زکرنه که پایمانه کدناب برا پارزگاه بانگان افندیه یا سوریه او بر یاریا وکرنه که جی که محمد صفوان اسلام ده او سروکی بانگان افندیه یا چرکیه جی فاتح که کارهانده جی که دیده جی بر یاریا وکرنه که حسابه که فرمیش بو بانگان افندیه یا سوریه لی ترکیه جی دیده و لیگل که حسن کرنه که مامادالی این کودریایی و بازرگانی این کودنا برا هر دو ولاتیان ده و هر وحاجی اف جوینه ده چرچوبه یا پاییده که پیکتنه که انجاما جوینه ده فرمیده این کودنا برا هر دو آلین ده ده کشبو تمام کرنه که هفکاریا تکنیکی دنا برا بانگانا وندیا سوریه ده و بانگانا وندیا ترکیه ده دوار دریایی ده جی بانگی ده یا که هنگوی سوریه دست بگیر نکانون یا که گشتان که دنا برا شامی و که مدان کجی منواری ده جی 11 تباخی ده جی پیدی که و هر روزان جی 3 شامیه.

وزیر کارندر و یسوری کو ارمان جه کردنکا کو دو کشته این کو لبنده و کو دیمتیه لمصره کو شرمیزا یک دکه جیرات کردنکا خایا کو متقیش بو کو کارن کو اولوهیا ارمیه سازین سی بلده جی کو گموانیا و هرمی جی دا خفا خطریه جی پشتراز دکه لبنانی ولهیا گشتی یا لبنانی یکو بری خاده ده که سرست کرنکا روشانی زیکا 600,000 سوریین کش برکو بمپی کرنکا ریس کرنکا اونشترین که حاصبو قدقه کرین کشی در باسته بین.

مبروك، يا كتير كشتي يا صندوقية كار كارين لسوريا، أبو الحليم البكور، روجة الشامي، كوبستو هفتي ترمي، نكو آباهيا يا كتير كشتي يا شامي رجي كولي، قل فاروكي يا كتير كار كارين تركيا، كو محمد أرسلان، وشام دايا بيرجي رينكو كش خصنا كو هفكار يا صندوقية و كار كاريا كو اكتفا كرنكو برنامينكو كوماتياكو كاركاريان ياهف باختياكو لسوري التركي جيكوت بيش كرن و الباكو جيدو داخوياني كدا جبوكو آجان صنو تشيان سوري لسانانا تيكس كريا بوكوت بيجاكو دوكلتيا تجيبيني كوماتيا كاركاريان دا يوكو هفباشا لكالكو شاندا يا سنديكايا تركي دا بالكو شاندا يا ساركو دوزينكو استراتيجيكينكو بارمانجا بارسنا مافين كاركاريان سوري را چی این کود لطرکیه دیجین؟ چی اینجیل کودا خازن وگرا سوریه آنجی این کود کوانداویه ده وگریا ولبه کودیار کریا کوجی هر دور کو آلیه کود خویتن جبون زکرنکا پیامکا دوالی کو پشتراجی کو پیوندین کو فرمیلی گل وزارتا کرو بارن جفاکی او کارلی هر دور کو والاتیان ده پیت کرن و جبو کو چرچوگایا کو پیامکا فرمی یه حکومتا که ارمان جاویجی یکرنه که دوزه یا که صدگوره یا که مزگوره کرنه که یش بو که کار کارندو دناف برا سوری و ترکیه ده جی چونه او حاطنه که مزگوره کرنه که اوان دابونه مافین وان جی او که خان خوشینه که ستینگوره کرتیا و ویده گزانه جی که هجماره گشتیا یکر کارا سوری لترکیه جی نیزیکی 2 میلیون کار کاره دیکو تی تخمین کره گوپرانیا وانجی به ناوی گوپرسنا دمکی دا کود خبته و البکو جی دست نیشان کریا کو اداریه که هفواشا هیا جبورت کرنکا استنگین و کو پید کرنکا حسین کرین کو باشتر کرنکا روشاوان و پیشایی وانجی یا سایو گیشتنکا وانجی به همو مافن وان رجی مزگوره دیکن.

روژ آلیه خوابک و ارسلان دو دخوینی که دمین آویجی کو دگز گریا که یکی تیاتر که جی بفرمانی آدان خازه و هفهنگیا و کارین هف باش لگر یکی تیا کشتی یکو سندیکای کار کارن یا سوری جی بدومینه اوش بو کورا کرنکا همو باستنگین بردوامه ریاکو و کار کارن سوری لتکی جی و کار کارا کومیتیا هف باش بداوی یکاکو آوه یکی کو خسمتین کو کار کارن و هر دوالاتیان بکه بیت و بلد کرنکا لگل کودانینا کچر چوبه یکو بریکو بکرنکا اوش بو کوروشن کار کارن کو خاجیش بو کو بگر لسوریه دو قونا خوابیده کو آمده بکه او کار سازا دوزه یک کچ بریان کو دی یکی تی یکو کار کارن ترکیده جی کو دنو سبه یکا کو کو بگیده دی جی بینه کو متیا دا گرینگیا خورد کرنکا هفنگی یکا دنا بر آلین پرورده داریده اش بو کو ریخستنکا روشا کار کارن سوریه ترکیه او تیل افکره کرنکا کو تبله فکرنه که وانجه دونه که سیستم و پرسنان جوهی نکده جواکه ده یکو تمام کار ده دیار کریه. با اوه کریه که جی اوه که بجداری آتی میکرنه که کارن نفامیه او که پرسنان مافین کار کارن بده. او وی جی که دست نیشان کریه که خونه خوابو یری جوهی نکده نفر وزارت نفخی و هیزین کارن که سوری ده جی تفهی افکارا بردوام لگل که مسیان که بلنده نفنطوری یک بویی جبو پناب برن که لترکیه جبو که بلند کرنه که استاف شیاری یلیسر گرینگیاری خستنا کار کارن کچ بریا لگل که بیرافه نفدولتی.

جالی خواجی مدیر پروردهی کو عربی و ناف دولتی جی کدیک دیگه گشتی دجی سندیکه یکو در خاندونه که برفره ایش بو که پیش روژی سیستم پرستانده که باوه یکی که لگل که گوهرینین که رول سوریه و سیاست کشوری ها ترکیه با و ازیز گوتیه جی که حکومت ترکیه جی که دبیست چشی که پوش برده هزیرانی که بوری ده جی که ده خستنه که که کارکارا سوریه که سیستم ها مافیه که جی دستوره که کاره که گوهردنه با ارمانجا که تبلف کرنه که کارکارا سوریه ده آبوریه فرمیده جی زیده کرنه که و قید کرنه که کارکاران او ده سازیه که سیگورتیه جواکه ده یا ترکی ده جی کوکین کرنه که کارکارن که نفاماریا که قید کرنه که پیلیفیم بازار ده کار ترکی و هیجا یه گوتنه که یکی تا یه کارکاران جی ترکی جی که و یکی جی چار کنا بندن هری مزنه ایگو سندیکه یه یه ترکیه جی که جی سال 1976 هاتیه ده مزرانده و نیزی که 21 که سندیکه این بشی که ده بین سیوه یا که ده هنجی ده قونخی ده کارن ده جوده یجی مین آشار دریا و خزمتن گشتی یین ده ناف که دین و گران بر اولیور امکشن دوی خلق اما یا ایرو که اجولیه نو بوره بوم ریا رادیو دلال گلک سپاس جبو که در کرناوه و هر تم هنده که فخاشیده ببینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو تلابول تانو چه آنگه داری دیگه؟

اردوغان سروکی انجمن کوبلند او د دواریا کو یا عراق کو پښوازی کړی سروکی کوماری ترکیه رجب طیب اردوغان دوه پن شمسی کو تیر مه سروکی انجمن بلند د دواریا یا کو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زد سلکی یا کو سروکی یا کو لانقره کو پایتخت پښوازی کړی چفکانین هری میراغ هاندیه کو ژوین دوریا جی کو راغ هاندیه هات یان جماندان او کو هرګولیا لسر کو دوی جاکرنا کا کو د ناو برا هر دو آلین دا کو چوبونیا نه هات یش کرا کرین د هماندا میدجی کو چوبای دا کو وزیر کارم در وای ترکی حکام فیدان لان قاره په تختل گل کو سرو کی انجو منا بلندا د دوریا یا کو عراق فائق زیدان کو ژویا ولیگوری چافکانین وزارت کوژی کارن دروایی ترکیه اون افروکا کویا جوینی دا جیجه نهاتی اشکره کرن و هف هر دو جوینه دا جی دیتر جوویا کو پیوندیم بردوام این کو دنابرا ترکیه و عراقی دا جی این کو لسر کمجارن هف باجده نکرن.

دیروكا سوريانا كيفن دیروكا شهرستانيا سوريان بشكا كرسانا وجودا هيا نهات يبقاتون دين اج دیروكا كورج لطاناوين ومزبطا ميمي سوريانيا وكيكو بردواميا دیروكي وكلو ترياكو زمانيا ياكو قليري آراميا كفنار ديكو قبول كرين كوج هزار سالان ديجي كو هزار لانجي كدو يميجي برليا يكو زياينا والكو هلا وازيري وك إيراقي ولبناني وباشوري تركيه ایرو بچه بونه. و سوریان دیجی که آوا کردن کافیکر از آن استوار کردن ادکاده جهانی که فنار اونا وین جیروله که پرگیرن که ور سرکه جی که نیستیه. او را چهله که که را چهله که سونیاری که سیونه را دیرو که آرامی و سوریانی. را چهله آرامی. سوریان دالیه که دیرو که ده که جهوزین آرامی دینه که جل دورین که هیلوازرن و جیانه. و کوکانه باشی پیوا سوریانی. کو سریان گشت بیدان اکا کو زمانی و کلو ترولین کو جناوین کو هرمی سریان انجی جی آشوری کو بلاو بویه. جی کو خرستیاری جی کو دست سالان ده یکمین این کو پشتی زاینی ده و او جی آرامی اکا کو بیه کو خرستیانی ناوی سریان و لخاجی کرندا کو خاجی جی کو آرامی او کو پتروپستی جودا بکن و باجار کو روحا. روحای جی ایرو جی بیا پی تختاوان جی و روحانی جی و کلتروری. او زمان او سریانی اکو زمانی کلتوری روشلاتی، زمانی سریانی، زرافای اکا جکو زمانی آرامی کلاسیکی به طیبتی زرافای اکو شهانی اکو روحانی و او زمان اجیکو به زمانی سرکه یکو ادبی کلتوری و اولی جیش بکو خرستیان روشلاتانی زیکا و جوری این رزانی کو رزاکو سریان. کو ریزا شکو استرگه هنگی اکو ریزا کو ریزا کلاسیکی او که افناجی اکو ده دستناوی سینکا کو به ویهاتنکا نیساندنکا ریزا روش آوائی لحریمه روش آوائی سوریه لبنانه او کودیب دین او هاتیه بگرانین او ریزا روش هلاته جی کو لحریمه روش هلاته ایراقی کو بغداده جی آن با کوری کو فارسی بلافویه او زمانی لدولتی جی آرامی و سوریانی جی برکو بلا ونه زمان عربی زمان جیهانی یکو بازرگانی و دپلوماسیه بو لروش هلاتا ناویین.

برانه دانه عمره کش یکی درشتره بلکن بری دشتر یه بار کم زینب آمنه دوار درسه و امرین اشتر یه راکین بیش جانو کجو مل آره که بکین وقتی که مداخل دلم و گشت دمرین اقل قلیه فقیان خوجا زینب آمنه بینگرد اسمل و زهری آقلب آمنه دواره بشکنید بر سرم کبنا و دعت او دالی خلکی وقت آخواست امیر قلباندن سر منو دوازنده باده گرمین زیرا بچه خیال نینی که خدا بر سرم بنه.

شب هلال زنب آمنه الم شب شکیم شده لوراند را برداری در گوشه دا قمش دلات به زنب آمنه اگر نیم شب شده دنگ نی تسیر نیم آخر زارو گیشش مگی پید قواداره دلال آمن الم شب شکیم شده از او چادر آداره دمیر افا چار پرچه دیوار مالاق با دابی خلقی دلال بذکرینم به

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو تلا بولتانو چه آنگاه داری دیگن؟

اردوغان سروکی انجمن کوبلند او د دوار یاکو یا عراق کو پښوازی کړی سروکی کومارې ترکیه رجب طیب اردوغان دوه پن شمسی کوتیر مه سروکی انجمن کوبلند د دوار یاکو عراق کو فائق زیدان لکاماکو کوماکو زد زد کریا کو سروکیتی یاکو لانقاره یکو پایتخت پښوازی کړی چفکانین هری میراک هاندیه کو ژوینه دوریا ژیکو راک هاندیه هاتی انجماندان او کو هرګوله یا لسر کو دوی جاکرنا کا کو د ناو برا هر دو آلین دا کو چوبونیا نه هاتی اشکره کرین ده همان د میده ژیکو چا چوبای دا کو وزیر کارم در وای ترکی ها کان فیدان لانقاره پایتخت لګل کو سرو کې انجمنا بلندا د دواریا یا کو عراق فائق زیدان کو ژویا ولی گوری چافکانین وزارت کوژی کارن در وای یا ترکیه اون اوروکا کو یا جوینی دا جی جی نهات یشکره کرین و هف هر دو جوینا دا جی دیتر جووایا کو پیوندی این بردوام این کو دنا برا ترکیه و عراقی دا جی این کو لسر کم جارن هف باش جدی نه کرین.

تورکی ایش بکو خورد کردن که هفکاری آبوری او داریایی که دناف برا هر دو ولاتیان ده. وزیر کارندر بایو کچبران ای سوریه اصد شیبانی روژا چرشمی بیس نهی ای کتیر مهی. رشجامی پای تخت پیشوازیه لپرزگاه بانگا نواندیه یا تورکیه فاتح کو کرهوان کریه. او ده آمده بونه پیرزگاه کو پرزگاه بانگا ندونه دولتی دیجی که نوانده یا سوریه. صفوان رسلان جبو کو گود بیجا کرنا که او کو کارگه هنجی کود بیجا کرنا کاریه خورد کرنا که هفکاری آبوری و اداریایی دنا برا هر دو ولاتیان ده لگوری را کاندنه وزارتا کارن دروایی و کچو بران هر دو آلین مکنیزمین کو اکتیف کرنا که پیوندیم بانگی کو پشتوانیا بازرگانیا او و برهینین کو پشخستنا کو هرگلین که دناب برا سازین در یردیه که هفاشی دکه او گود بیجا کرنه. افجی بیناجی پشتی کمزه کرنه که پایمانه که دناب برا پارزگه ها بانگان افندیه یا سوریه و بریاریا وکرنه که جی که محمد صفوان اسلامده و سروکی بانگان افندیه یا چرکیه جی فاتح که کارهانده جی که دیده جی بریاریا وکرنه که حسابه که فرمیش بو بانگان افندیه یا سوریه لترکیه جی دیده و لگل که حسن کرنه که محمد علی کو دریایی و بازرگانی کو درابرا هر دو ولاتیان ده و هر وحاجی اف جوینا ده چرچوبه یا پایتخت کو پیکتنه که انجاما جوینه ده فرمیده یین کو درابرا هر دو آلین ده ده کش بو تمام کرنه که هفکاریا تکنیکی درابرا بانگانا وندیا سوریه ده و بانگانا وندیا ترکیه ده دوار دریایی ده جی بانگی ده یا فرودگه هنگ کویا سوریه دست بگر نکانون یا که گشتان که دنا برا شامی و که مدانه کجی منواری ده جی یازدهی تباخی ده جی پیدی که و هر روژان جی سه شامیه.

وزیر کارندر و یسوری کو ارمان جه کردن که کود کشته این کو لبنده و کو دیمتیه لمصره کو شرمیزه یک دکه جیرات کردن که خایا کو متقیش بو کو کارن کو او دهیا ارمیه سازین سی بلده جی کو گموانیا و هریمه جی دا خفه خطریه جی پشتراز دکه.

یا لبنانی و لحیا گشتی یا لبنانی یکو بری خادر داکو سرست کرنا کارا و شانی زیکا 600,000 سوریین کوش بر کو بن پی کرنا کاریس کرنا کارا و نشترین کو حاصبو قدقه کرین کو جی در باست بین.

برهم وين ينسرك وكلك طاوان ديوان وبرهم وين شن كوتشاب ويا هنا كودنا في كردان دا شكلك نفطارين جوان كو فرسنغا كازيمي او شكو صالة هزر نستجدو شاش الشغدة هاتيا تشيكرين او كو شوان مايا ويران بوي كو او شكو صالة هزر نستهفتو يا كاندا او وينايا كودر خستيا او شوان خون او شی سال هزار نستهش داده که او جی که چه کر بواب افتیوانا او سال جی هزار نستد هفتیون هانده جی هل بسته براتی او براکا بچوک که او جی چه کر بناوی جسر صغیر بزمان عربی او بروا که زردوا او یک جی گوتن هل بستفین وانی که نافداره پیشاوا ده هل بسته خواه نافدار ده سری که سرزايا كو وندا كريا و دو دبيجاجي كو اكر پيشا واده البستيخادا جي اوشاندا يكو جوالاتيا قدن دابا كو نجي هوجداريا يا بچا سر غورا كو سربازيا كانا ناسبا اي بچا سر بلندا سوزانا و زنارا كي جي چونكين با هر دمارا كفريدا كو شهيدا كا واندا هيا او ريويتيا اكاديميك او كو شار سازيا زمان واندورا وی جایا جیهانی خاندن آوی ورگردنه که پلیا دکتوراله یکی تیا که سولواتیه که وی جیموسکویه در فتین دوی بوبر یکی ده که آوه یکی که نخاشیه که خاجی به وی جای کلاسی که آنو جانه و جیهانی رجی که نخازه وی جای روسی وک بر همین پروشکی و ترستیه او که یونانیه چی دکه او خواباتی ویجی یکو دوانی ورگردنه که دا پیشاوا دینه گو هلبستوان نبو او لیورکی یکا وها بو که او جهین گو متین گو هری بلند این جهانه او پیشکشی ویجی یکو کردی جکرنه ویگلک جی شانگو او گو هلبستین جهانه لزمانی روسیه یجی ورگراندنه سر زمانی کردی گو او جی بر هنگا ویجای یکو نیبسان که او دولمنده کریه که رسینیا تواندیا پیوین ویجی زیده کریه.

لبر ام گیشن داده خاله کمایا ایرو و اجولیان و پره بوم بریاراتیو دلال گلک سپاس شروع کردر کرناوا و هرتم هندگی بخشیده.

0: سپاست کرد.
1: سپاست کرد.
0: برنامه ما خلاص بود. نه سه استرالیا خوش.
1: بله. هر بچی. دیس بنابه کماندر دستکال خیرات و تبات خوازم دیس ججنا سور لگل کرد تایبتی لگل ازیدی فیروز کن.
0: هر بچی. سپاست. سپاست با کماندر دستکال.

يك تيوك اشتيا سنديكايا كار كارين لسوريا أبو الحليم البكور روجة الشامي كو بستو هفتي ترمه لكو آظهيا يك تيوك اشتيا شامي راجي كولي قل سروكي يك تيا كار كارين تركيا كو محمد أرسلان وشام ديا بيراجي ريين كو كش خصنا كو هفكاريا سنديكايا و كار كاريا كو اكتفا كرنكا برنامينكو كوماتياكو كاركرن يا هف باختياكو لسوري تركيا جي قد بيش كرن و البكو جي لدخوياني كدا جبوكو آجانسا نوچيان سوري لسانانا تيكس كريا و قد بيجاكو دوكلتيا دجيبيني كوماتيا كاركرن دا يوكو هف باشا لگركو شانديا سنديكايا تركيا دا بالكشانديا سركو دوزينكو استراتيجيكيينكو بارمانجا پارسنا مافين كاركرن سوري را چی این کود لطرکیه دیجین و چی انجیل کودا خازن وگرا سوریه آنجی این کو کاوانداویه ده وگریا ول بکو دیار کریا کوشی هر دو کو آلیه کود خوابیده جبو مزاکرنکا پیامکا دوالی کو پشتراجی کو پیوندیه این کو فرمیلی گل وزارتا کروبارن جفاکی او کارلی هر دو کو والاتیان ده پید کرن و جبو کو چرچوغایا کو پیامکا فرمی ی حکومت اکو آرمان جویجی یکی نکادوزیا کوسد گریا کومس برکرنکا یش بکو کارکاران دودن افرا سوری و ترکیه دژی چونا اوهات نکومس برکرنکا اون دبونا مافن وانجی اکو خان خوشی نکو استیم برکرتیا ویدا کوزانیجی کومس مارگشتیا یکارکار سوری لترکیه دژی نزدیک 2 میلیون کارکاره دیکوتی تخمین کرد. کوپرانیا وانجی به نام کوپرسنا دمکی دا کود خبته و البکوژی دست نشان کریا کو اداریه که هوا شهیه جبرد کردن که استنگین او کو پید کردن که حسین کریان کو باشتر کردن که روشوار او پیشی وانجی یا سایوگیش نکوانجی به همومان فنوان رجی مزگوردی کن.

روژ آلیه خوابه که ارسلان دو دخوینی که دمین آویجی که دگز گریه که یکی تیاتر گیجی بفرمانی آدان خازه و هفهنگی ها و کارین هف باش لگر یکی تیا گشتی ها که سندیکای کار کارن یا سوریجی بدومینه وش بو که را گرینه که همو که استنگین بردوامه ریا که کار کارن سوری لطه گیجی و کار کارا که میتیا هف باش بداوی یکا که آوه یکی که خسمتین که کار کارن و هر دوالاتیان بکه بید و بلد کرنه که لگل کودانینا که چرچووه یکو بری که بکرنه که اشبو که روشن کار کارن که خاشی اشبو که وگر لسوریه ده قونه خوابیده که آمده بکه و کارسازا دوزه یکو چپریان که دی یکی تی یکو کار کارن ترکی ده جی که ده نوسه به یکا که که بگیده دی جیبینه که متیا ده گرنگی ها خود کرنه که هفنگی یکا دنا بره آلین پرورده داریده اشبو که ریخستنه که روشا کار کارن سوریه ترکیه او تیل افکره کرنه که که تبله فکرنه که وانجه دیمه که سیستم مقارسنان جبینه که ده جباکه ده یکو تمام کار ده دیار کریه با اوه کریه که جی اوه که بش داریاتی میکرنه که کارن نفامیه او که پرستنه ما فکر کارن بده او ویجی که دست نشان کریه که خونه خوابو یری جبینه که ده نفره وزاره ده نفخهی و هیزین کارن که سوری ده جی تفهی افکارا بردوام لگل که مسیان که بلنده نفنتویه یک بویی جو پنابرن که لترکیش بو که بلند کرنه که استاف شیاری ایلسر گرنگیاری خستنا کار کارن کچ بریا لگل که بیرافه نفدولتی.

جالی خواجی مدیر پروردهی کو عربی و ناف دولتی جی کو دیگه دیگشی ده جی سندیکه یکو در خاندونه که برفره ایش بو کو پیش روژی سیستم پرستانده که باوه ایفی کو لگل کو گوهرینین کو لول سوریه و سیاست کشوریا ترکیه با و ازیز کو تیجی کو حکومت ترکیه جی که دبیست چشی کو پوش برده هزیرانی کو بوری ده جی کو ده خستنه که کو کارکارا سورین کو سیستم مافیین کو جی دستوره کو کاری کو گوهردنا با ارمانجا کو تبلف کرنا که کارکاران سوری ده آبوریا فرمیده جی زیده کرنا که و قید کرنا که کارکاران او ده سازیه کو سیگورتیه جباکی ده یا ترکی ده جی کوکین کرنا که کارکارین که نفا ماریا کو قید کرنا که پیدی فیین بازار ده کار ترکی و هیجا یه گوتنه کو یکی تیه کارکاران جی ترکی جی کو و یکی جی چار کونا بندن هری مزنه ایکو سندیکه یه یلو ترکیه جی کو جی سال 1976 شانده هاتیه ده مزرانده اونی زیگی 21 کو سندیکه این بشی کو ده بند سیوه یا کو ده هنجی ده قونخی ده کارنده جوده یه جی مین آشار دریا و خزمتن گیشتی یه ده ناب کو دن فاگه رابه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو دلابولتانو چه انگه داری دیگه؟

اردوغان سروکی انجمن کو بلند او دادواریا کو یا عراق کو پیشوازی کړی سروکی کوماری ترکیه رجب طیب اردوغان دوه پن شمسی کو تیر مه سروکی انجمن بلند دادواریا یا کو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زد سالکریا کو سروکتی یا کو لانقره کو پایتخت پیشوازی کړی چفکانین هری میراک هاندیه کو ژوینه دوریا جی کو راغ هاندیه هاتی انجماندان او کو هرګوله یا لسر کو دوی جاکرنا کا کو دناو برا هر دو آلین دا کو چوبونیا نه هاتی اشکره کرین ده ماند می دجی کو چوفای دا کو وزیر کارم در وای ترکی حکام فیدان لانقره پایتخت لگل کو سرو کی انجمنا بلندا د دواریا یا کو عراق فائق زیدان کو ژویا ولی گوری چافکانین وزارت کوژی کارن در وای یا ترکیه اون اوروکا کو یا ژوینی د جیجه نهات یشکره کرین او هف هر دو ژوینا د جی د چرچو وای کو پیوندین بر دوام ان کو درا بر ترکیه و عراق د جی ان کو لسر کوم جارن هف واژتینا کرین.

وزیر کارندر و یسوری که ارمانج کردنکا که دو کشته این که لبنداوکو دیمتیه لمصره که شرمزایک دکه جیرات کردنکا خایا که متقیش بو که کارنکو او دهیا ارمیه سازین سی بلدجی که گموانیا و هرمیجی دا خفه خطریه جی پشتراز دکه لبنانی ولهیا گشتی یا لبنانی یکو بری خواد ده که سرست کرنکا روشانی زیگه 600,000 سوریین کش برکو بمپی کرنکا ریز کرنکا اول نشترین که حاطبو قدقه کرین کشی در باسته بین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو تلا بولتانو چه انگه داری دیگه؟

بیشن سوری ترکیه شو بکو خورد کرنا که هفکاری آبوری او داریایی که دناف برا هر دو ولاتیان ده. وزیر کارن دربای کچبران ای سوریه اصد شیبانی روژا چرشمی بیس نهی ای کتیر مهی. رشتامی پای تخت پیشوازیه لپرزگه بانگا نواندیه یا ترکیه فاتح کو کار هوان کریه. او ده آمده بونه ای پیرزگه ها کو پرزگه ها بانگا ندوونه دولتی دیجی که او نوانده یا سوریه. صفوان رسلان جبو کو گود بیجه کرنا که او کو کارگه هنگجی کود بیجه کرنا کاریه این خورد کرنا که هفکاری آبوری و اداریایی دناب برا هر دو ولاتیان ده لگوری را کاندنه وزارتا کارن درفایی و کچو برن هر دو آلین مکنیزمه این کو اکتیف کرنا که پیوندیم بانگی کو پشتوانیا بازرگانیا او ببرهینین کو پشخستنا کو هرگلین که دناب برا سازین در یردیا که ها باشیدی که او گود بیجا کرنه. او جی بینا جی پشتی کمزه کرنه که پایمانه که دناب برا پارزگه ها بانکان افندیه یا سوریه او بر یاریا وکرنه که جی که محمد صفوان اسلانده او سروکی بانکان افندیه یا چرکی جی فاتح که کارهانده جی که دیده جی بر یاریا وکرنه که حسابه که فرمیش بو بانکان افندیه یا سوریه ری ترکیه جی دیده و لگل که حسن کرنه که مامادالی این کو دریایی و بازرگانی این کو دناب برا هر دو ولاتیان ده. و هر وحا جی، اف جوینه ده چرچوبه یا پایی تفت کو حیکتنه که انجاما جوینه ده فرمیده این کو دناب برا هر دو آلین ده ده کش بو تمام کرنه که هفکاریا تکنیکی دناب برا بانگانا وندیا سوریه ده و بانگانا وندیا ترکیه ده دوار دریایی ده جی بانگی ده یه. فرودگه هنگ کویا سوریه دست بگیر نکانویا کو گشتان کو دناب برا شامی او کو مدانه کو جی منواری ده جی یازدهی تباخی ده جی پیدکه و هرو جان جی سه شامیه.

وزیر کار دروای سوری کو ارمانجه کردنکا کود کشته این کوله بنداوه کو دیمتیه لمصره کو شرمیزایا کدکا جیرات کردنکا خایا کو مطاقیش بو کو کارن کو او دهیا ارمیه سازین سی بلده جی کو گموانیا و هرمیجی دا خفا خطریه جی پشتراز دکه.

لبنانی و لحیا گشتی یا لبنانی یکو بری خواده ده که سرسکرن کارو شانی زیکا 600,000 سوریین کش بر که بمپی کرن کاری سکرن کارو نشترین که حاصبو قدخه کرین که جی در باسته بین.

مبروك يا كتيوك اشتيا صندقية كار كارين للسورية أبو الحليم البكور روجة الشامي كوبستو هفتي ترمهي لكو آباهيا يكتيوك اشتيا شامي راجي كولي قل فاروكي يكتيا كار كارين تركية كو محمد أرسلان وشاندايا بيراجي ريكو بش خصناكو هفكاريا صندقية وكار كارياكو اكتفا کرنکا برنامه اینکو کوماتیاکو کار کرن یا هف وقتیاکو لسوری ترکیه جی گود بیش کرن و البکو جیده دا خویانی که دا جبوکو آجانس نوچهان سوری لسان را تکس کریا و گود بیشکو دوپلیتیا دجیبینی کوماتیا کار کرن دا یکو هف باشا لگر کشان دا یا سندیکایا ترکی دا بلکشان دیا اثر کدوزه اینکو ستراتیجیکی اینکو با ارمانجا پرسنا مافین کار کرن سوری را چی این کود لطرکیه دیجین و چی انجیل کودا خازن وگرا سوریه آنجی این کود کاوانداویه ده وگریا البکو دیار کریا کوجی هر دور کو آلیه کود خویتن جبون زکرنکا پیامکا دوالی کو پشتراجی کو پیوندی این کود فرمیلی گل وزارتا کرو بارن جفاکی او کار لهر دور کو والاتیان ده پیت کرن و جبو کو چرچوویا کو پیامکا فرمی ی حکومت آکو آرمان جویجی یکی نکا دوزه یا کوسید گوره یا کومز گوره کرنه که یش بو کو کار کارن دودنا برا سوری و ترکیه ده جی چونا او حاطنا کومز گوره کرنه که اوان دابونا مافین وان جی او کو خان خوشینا کو شتین گوره کرتیا او ویدا گوزانی جی کو هجماره گشتیا یکر کارا سوری لترکیه جی نیزی که 2 میلیون کار کاره دیکو تی تخمین کره گوپرانیا وانجی به ناوی گوپرسنا دمکی دا کود خبته و البکو جی دست نیشان کریا کو اداریه کن هفواشا هیا جبورت کرنکا استنگین و کو پید کرنکا حسین کرین کو باشتر کرنکا روشاوان و پیشایی وانجی یا سایو گیشتنکا وانجی به همو مافن وان رجی مزگوره دیکن.

روژ آلیه خوابک و ارسلان دو دخوینی که دمین آویجی که دگز گریه که یکی تیاتر گیجی بفرمانی آدان خوازه و هفهنگی ها و کارین هف باش لگر یکی تیا کشتی ها که زندگای کار کارن یا سوریجی بدومینه اوش بو که را کرینه که همو که استنگیین بردوامریا که و کار کارن سوری لطه گیجی و کار کارا که میتیا هف باش بداوی یکا که آوه یکی که خسمتین که کار کارن و هر دوالاتیان بکه بید و بلد کرنه که لگل کودانینا که چرچووه یا که بری که بکرنه که اشبو که روشن کار کارن که خاشی اشبو که بگر و لسوریه ده قونه خوابیده که آمده بکه و کار سازا دوزه یا که چپریان که دی یکی تیه که کار کارن ترکی ده جی که ده نوسه به یکا که کنی که ده ده جی بینه که متیا ده گرنگی ها خود کرنه که هفنگی یکا دنا بره آلین پرورده داریده اشبو که ریخستنه که روشا کار کارن سوریه ترکیه او تیلی افکره کرنه که که تبله فکرنه که وانجه دمه که سیستم مقارسنه جبینه که ده جباکه ده یکو تمام کار ده دیار کریه با اوه کریه که جی اوه که بش داریاتی میکرنه که کارن نفامیه او که پارسنه ما فکر کارن بده او ویجی این که نسنیشان کریه که خونه خوابو یری جبینه که ده نوبره وزاره ده نفخهی و هیزین کارن که سوری ده جی تفهی افکارا بردوام لگل که مسیان که بلنده نو نتویه یک بویی جبو پناب برن که لترکیه جبو که بلند کرنه که استاف شیاری ایلسر گرنگی آره خستنا کار کارن کچ بریا لگل که بیرافه نو دولتی.

روژ آلی خواجی مدیر پرورده یکو عربی و ناف دولتی جی کد یکتی اگشتی دیجی سندیکه یکو درخاندونه که برفره ایش بو که پیش روژی سیستم پرستانده که باوه یکی که لگل که گوهرینین که نول سوریه و سیاست کشبریه ترکیه با و ازیز اگو تیجی که حکومت ترکیه جی بده بستششی که پوش برده هزیرانی که بوری دیجی که ده خستنه که کارکار سوریه که سیستم مافیه که جی دستوره که کاریکو گوهردنه با ارمانجا کو تبلف کرنه که کارکاران سوری ده آبوریه فرمیده جیزی ده کرنه که قید کرنه که کارکاران او ده سازیه کو سیگورتیه جفاکی ده یا ترکی ده جی کوکیم کرنه که کارکارن که نفامریا کو بید کرنه که پیدی فیم بازار ده کار ترکی و هیجه یه گوتنه که یکی تیه کارکاران جی ترکی جی کو و یکی جی چار کونا بندن هری مزنه ایکو سندیکه یه ترکیه جی کو جی سال 1976 شانده هاتیه ده مزرانده اونی زیگی 21 که سندیکه این بشی که ده بین سیوه که ده هنجی ده قونخی ده کارن ده جوده یه جی مین آشار دریا و خزمتن گشتی یین ده ناب که دن و گرانده اولیفر امکشن دوی خلک اما یا ایرو و اجولیانا بورابوم ریا رادیو دلال الیک سپاس جبو که در کرناوا و هرتم هندکی فخاشی ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو طلابالتان و چهان گهداری دیگن.

وزیر کار دروای سوری کو ارمانج کردنکا کو دو کشته این کو لبنداوا کو دیمتیه لمصره کو شرمیزایا کدکا جیرات کردنکا خایا کو متقیش بو کو کارن کو او دوهیا ارمیه سازین سی بلدجی کو گموانیا و هرمیجی دا خفا خطریه جی پشتراز دکه.

لبنانی و لحیا گشتی یا لبنانی یکو بری خادر دکو سرس کرنا کارم شانی زیکا 600,000 سوریین کوش بر کو بمپی کرنا کارس کرنا کارو نشترین کو حاصبو قدخه کرین کوشی در باست بین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو تلا بولتانو چه انگه داری دیگه؟

اردوغان سروکی انجام نکوبلند داوود دادواریا کو یا ایراقی کو پشوازی کریا سروکی کمره ترکیه رجب طیب اردوغان دو هاپن شمسی کتیر مهی سروکی انجام نکوبلند دادواریا یا کو ایراقی کو فایق زیدان لکاما کو کوما کو زد زد کریا کو سروکیتی یا کو لانقارای کو پایتخت پشوازی کریا چفکانین هریمی راگهاندیه کو جوین دوریا جی کو راگهاندیه هاتی انجماندان و کو هرگوله یا لسر کدوی جاکرنه که کو دناف برا هر دو آلین ده کو چوبونیا نهاتی اشکره کرن ده همان دمیده جی کچه چوبه ده کو وزیر کارن دربایی ترکی حکان فیدان لانقاره پایتخت لگل کو سروکی انجومنا بلنده دادواریا یا کو ایراقه فایق زیدان کو جویا و لگوری چفکانین وزارتا کو جی کارن دروائیا ترکیه اون افروکا کو یا جوینی دا جی جی نهاتی اشکره کرن و هف هر دو جوینا دا جی دیتر جووایا کو پیوندین بردوام این کو دنابرا ترکیه و عراقی دا جی این کو لسر کمجارن هف باشده نکرن.

մեջն սուրի ծրկի է շվոքո խորդ գրնակը հավքարի աբորի ու դարի եկու դնավ վրա հրդու ալատյան դա, ոզիր է կարն դրբայու կուչպերան է սուրի է ասադշի է բանի, ռոժա չրշմի, բիսնեհի է կուցիր մհի, լշրամի պայի տաղտապիշու ասիալը պարզգահաբանգանավենդիա յա ծրկ کارگاه هنگی کرد به جک نفریان خود کرد که هفکاری آبوري و اداریایی دنفرا هر دو ولاتیان ده لگوری را کند نه وزارت کارن در فایو کشوران هر دو عالیه مکانیزمین کو اکتیف کرد که پیوندیم بانگی کو پشتوانی بازرگانی او و برهینین کو پشخستنا کو هرگلین کو دنفرا سازین در یاردیا کو هواشی دکه او کرد به جک نه افجی بیناجی پشتی کم زکر نکا پایمانه که دناف برا پارسگاه بانگانه وندیه یا سوریه و بریاریا وکر نکا جی که محمد صفوان اسلانده و سروکی بانگانه وندیه یا چرکیه جی فاتح که کارهانده جی که دیده جی بریاریا وکر نکا حسابه که فرمیش بو بانگانه وندیه یا سوریه لی چرکیه جی دیده و لیگل که حسن کر نکا که اما دالین که دریایی و بازرگانیی که دناف برا هر دو ولاتیانده و هر وحاجی افجوینا در چرچوبایا پاییتا که پاییتا

وزیر کارندر وای سوری کو ارمانجه کردنکا کو دو کشته این کوله بنداوکو دیمتیه لمصره کو شرمزایاک دکجی رات کردنکا خایا کو مطاقیش بو کو کارنکو او دوهیا ارمیه سازین سیبل دجی کو گموانیا و هرمیجی دا خفا خطریه جی پشترازدگه لبنانی ولی هیچی از لبنان یکو بری خود دکو سرست کردن کار افشانی زیکا 600,000 سوریان کج بر کوبن بکر نکار اسکر نکا اون نشتن کو هات بو قدر خاکی این کوچی در باست بی.

اوكي اكيد يا كشتي يا صندوق يا كار كارن لسوريا ابو الحليم البكور روجه الشامي كو بيستو هفتي ترمه لكو اضه يا كيتا يا كشتي يا شامي رجي كولي كان سروكي كيتا يا كار كارن تركيه كو محمد ارسلان وشام دايا بيرجي ريكو بش خصنا كو هفكار يا صندوق يا او كار كاريا كو اكتفا كرنكا برنامينكو كوماتياكو كاركرن يا هف وقتياكو لسوري تركي جي قد بيش كرن و البكو جيد داخوياني كدا جبوكو آجانس النوچيان سوري لسانا نتكس كريا و قد بيجاكو دوبلتيا دجيبيني كوماتيا كاركرن دا يوكو هف باشا لكركو شاندا يا سنديكايا تركي دا بالكشان ديا سركو دوزينكو استراتيجيكينكو بارمانجا پارسنا مافين كاركرن سوري را چی این کود لطرکیه دیجین؟ چی اینجیل کودا خازن وگرا سوریه آنجی این کود که وانداویه ده وگریا و البکو دیار کریا کوجی هر دور کو آلیه کود خویده جبو مزاکرنکا پیامکا دوالی کو پشتراجی کو پیوندیه این کود فرمیلی گل وزارتا کرو بارن جفاکی او کار لهر دور کو والاتیان ده پید کرن و جبو کو چرچوگایا کو پیامکا فرمی یه حکومتا کو ارمان جاویجی یکیرنه که دوزه یا کو ستگوره یا کو مزگوره کرنه که یش بو کو کار کارن دودنه برا سوریه و ترکیه ده جی چونه او حاطنه که مزگوره کرنه که اوان دابونه ما پینوان جی او کو خان خوشینه کو ستینگوره کرتیا او ویده کزانی جی کو هجماره گشتیا یکر کارا سوریه لترکیه جی نیزیکی 2 میلیون کار کاره دیکو تی تخمین کره گوپرانیا وانجی به نوی گوپرسنا دمکی ده که دخبته و البکو جی دست نیشان کریا که اداریه که هفواشه هیه جبورت کرنه که استنگین او که پید کرنه که حسین کرین که باشتر کرنه که روشاوان او پیشه یا وانجی یا سایو گیشتنه که وانجی به همو مافن وان رجی مزگوره دیکن.

روژ آلیه خوابه که ارسلاندو دخوینی که دمین آویجی که دگز گریه که یکی تیاتر کیجی بفرمانی آدان خازه و هفهنگیا و کارن هف باش لگر یکی تیا کشتی یکو سندیکای کار کارن یا سوریجی بدومینه اوش بو که را کرنه که همو که استنگیین بردو امریاکو و کار کارن سوری لتکیجی و کار کارا کومیتیا هف باش بداوی یکا که آوه یکی که خسمتین که کار کارن و هر دوالاتیان بکبید و بلد کرنه که لگل کودانینا که چرچووه یکو بری که بکرنه که اوش بو که روشن کار کارن کو خاجیش بو کو بگر لسوریه ده قونا خوابیده کو آمده بکه او کار سازه دوزه یک کچ بریان کو دیه

کتی اکو کار کارم ترکی ده جی خود نوسته به اکا کنکومی که ده دجی بینه کومتی ها ده گرینگی ها خورد کرنه که هنگی ها کدنا بر آلین پرورده داری ده اشبو که ریخستنه که روشا کار کارم سوری ره ترکیه او تلی افکره کرنه که پو تبله فکرنه که وانجه دمه که سیستم مخارسنه جی بینه که ده جباکه ده یکو تمام کار ده دیار کریه با اوه کریه که جی اوه که بش داریاتی میکرنه که کارن نفامیه او که بارستنه ما فکر کارم بده او ویجی که نس نشان کریه که خون خوابو یری جبینه کدنه برا وزارت نفخی او هیزین کارن که سوری ده جی تفهی افکار بردوام لگل که مسیان که بلنده نفنتویه یک بویی جبو کنه برن که لترکیه جبو که بلند کرنه که استاخ شیاری ایلسر گرینگیاری خستنه کار کارن کچ بریا لگل که بیرافه نو دولتی.

روش آنی خواجی مدیر پروردهی کو عربی و ناف دولتی جی کو دیگتی اگشتی دیجی سندیکه یکو نرخاندونه که برفره ایش بو کو پیش روش سیستم پرستانده که باوی اگی کو لگل کو گوهرینین کو لولی سوریه و سیاست کو شبریا ترکیه با و ازیز اگو تیجی کو حکومت ترکیه جی با دبستششی کو پوش برده هزیرانی کو بوریده جی کو دخستنه که کو کارکارا سوریه کو سیستم مافیه کو جی دستوره کو کاریکو گوهردنه به ارمانجا کو تبلف کرنه که کارکاران سوریه ده آبوریه فرمیده جی زیده کرنه که قید کرنه که کارکاران او دسازیه کو سیگورتیه جفاکی ده یا ترکی ده جی کو کم کرنه که کارکارن که نفامریه کو قید کرنه که پیدی فیم بازار ده کار ترکی و هیجه یه گوتنه کو یکی تیه کارکاران جی ترکی جی کو و یکی جی چار کونا بندن هری مزنه ایکو سندیکه یه ترکیه جی کو جی سال 1976 شانده هاتیه ده مزرانده اونی زیگی 21 کو سندیکه این بشی کو ده بند سیوه یا کو ده هنجی ده قونخ ده کارنده جوده یه جی مین آشار دریا و خزمتن گشتی یین ده ناف کو دن و گرانده اولیفر امکه شنده به خلک اما یا ایرو و اجولیانو بورابوم ریا رادیو دلال گلک سپاس جبو که در کرناوا و هرتم هندکی فخاشیده ببینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو طلابالتان و چیان گهداری دیگن.

اردوغان سروکی انجمن کوبلن داوود دواریا کو یا عراق کو پیشوازی کری سروکی کوماری ترکیه رجب طیب اردوغان دوهاپن شمسی کو تیر مه سروکی انجمن کوبلن دواریا یا کو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زد سلکی یا کو سروکتی یا کو لانقره کو پایتخت پیشوازی کری چفکانین هری میراگ هاندیه کو ژوین دوریا ژیکو راگ هاندیه هات یان ژماندان او کو هرگوله یا لسر کو دوی ژاکرنا کا کو دناو برا هر دو آلیندا کو چوبونیا نهات یشکرا کرین ده همان دمه ده ژیکو چر چوبای دا کو وزیر کارم دروایی ترکی حکام فیدان لانقاره پا تختال لگل کو سرو که انجومنا بلندا دا دواریا یا کو عراقه فائق زیدان کو ژویا ولیگوری چافکانین وزارت کوژی کارن دروایی ترکیه اون افروکا کویا جوینی ده جیجه نهاتی اشکره کرن و هف هر دو جوینه ده جی دیتر جوویا کو پیوندیم بردوام این کدنا برا ترکیه و عراقی ده جی این کلی سرکم جارن هف باشده نه کرن.

وزیر کارندر و یسوری کو ارمانج کردن که کود کشته این کل بنده و کو دیمتیه لمصره کو شرمیزه یک دکه جیرات کردن که خواهی کو متقیش بو کو کارن کو اولوهیه ارمیه سازین سی بلده جی کو گموانیا و هریمیجی دا خفه خطریه جی پشتراست که

افغانیا لبنانی ولی هیا گشتی یا لبنانی یکو بری خواده دکو سرس کرنه کارو شانی زیکا 600 هزار سوریین کوش بر کوبن پی کرنه کاریس کرنه که اونشترین که حاصبو قدقه کرین کوشی در باسته بین.

اوجه آلیه غابک و ارسلان دو دخویانی که دمین آویجی که دگز گریا که یکی تیاتر گیجی به فرمانی آدان خازم و هفهنگیا و کارین هف باش لگر یکی تیا گشتی یکو سندیکای کار کارن یا سوریجی به دومینه اوج بو که را کرنکا همو که آسنگیین بردوامریا که و کار کارن سوری لطک گیجی و کار کارا کومیتیا هف باش بداوی یکا که آوا یکی که خسمتین که کار کارن و هر دو ولاتیان بکه بید و بلد کرنکا لگل کودانینا که چرچووا یکو بری که بکرنکا اوج بو که روشن کار کارن کو خاجیش بو کو بگر لسوریه ده قونا خوابیده کو آمده بکه او کار سازا دوزه یک کچ بریان کو ده یکی تی یک کو کار کاران ترکی ده جی کو ده نوسه به یکا کو کو میگیده ده جی بینه کو متیا ده گرینگی ها خورد کرنکا هفنگی یک ادنا بر آلین پر ورده داری ده اش بو کو ریخستنکا روشا کار کاران سوریه ده ترکیه او ده لف گره کرنکا کو تبله فکرنکا وانجی دمه کو سیستم مپارسنان جی بینه که ده جواکه ده یکو تمام کار ده دیار کریه با اوه کریه که جی اوه کو بش داری آتی مکرنکا کارن نفامیه او کو پارسنان ما فکر کاران بده او وی جی کو نسنی شان کریه کو قون خوابو یری جی بینه کو دنا برا وزارت نفخایی و هیزین کارن کو سوری ده جی تفهی افکارا بردوام لگل کو مسیان کو بلندن او نتویه یک بویی جبو کنا برن کو لترکیه جبو کو بلند کرنکا آستاف شیاری الیسر گرین گیاری خستنا کار کارن کچ بریا لگل کو بیرافه نو دولتیه.

اوج آنی خواجی مدیر پروردهی کو عربی و ناف دولتی جی کو دیگه دیگه شید جی سندیکه یکو در خاندونه که برفره ایش بو کو پیش روژی سیستم پرستانده که باوه ایوی کو لگل کو گوهرینین کو لول سوریه و سیاست کشوری ها ترکیه با و ازیز کو تیه جی کو حکومت ترکیه جی و دبیست ششی کو پوش برده هزیرانی کو بوری ده جی کو ده خستنه که کو کارکارا سوریه کو سیستم ها مافیین کو جی دستوره کو کاری کو گوهردنه با ارمانجا کو تبلف کرنه که کارکاران سوریه ده آبوریه فرمیده جی زیده کرنه که قید کرنه که کارکاران او ده سازیه کو سیگورتیه جفاکی ده یا ترکی ده جی کو کم کرنه که کارکارن که نفامریا کو بید کرنه که پیدی فیم بازار ده کار ترکی و هیجه یه گوتنه کو یکی تیه کارکاران جی ترکی جی کو و یکی جی چار کونا بندن هری مزنه ایگو سندیکه یه ترکیه جی کو جی سال 1976 شانده هاتیه ده مزرانده اونی زیگی 21 کو سندیکه این بشی کو ده بند سیوه یا کو ده هنجی ده قونخی ده کارن ده جوده یه جی مین آشار دریا و خزمتن گشتی یین ده ناف کو دن و گرانده اولیفر امکه شنده به خلک ما یایرو و اجولیانا بورابوم ریا رادیو دلال الکس پاس جبو که در کرناوا و هرتم هندکی فخاشیده ببینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو تلا بولتانو چهان گهداری دیگن.

Rigoberto e Cushina de Gico Median Hishbira Kandia Kudir Zoru Efrine, the operation in Ulihian Jamadana code, and Jamedeji Hish Kissing code, the stay oneji, the Bazargani Kubalaf Kanakamadin Hishbirda Koheya, Hatiagerton, Uledur Zore Pishiko Javdiria, Opet Kanaka Kuhurgalia, Shish Kissing Hatna Gertin, Usekejiko Kilogram Jimedein Ku Kirseta Legella Wanji Hatia, the Sraskrin. ولی افرینجی به افکار یا هیزن که ارکین طایبتی ده انجاما که کمینی کن که پایت تکرن نکادو که بازگانی هات نگردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوان جیجی سودو کلوگرامی جزی ده تری هات ندس راس کرن و هر وحاجی همو گیرتین ردستیا که در زیا هاتیا کرن.

اردوغان سروکی انجمن کوبلن داوود دادواریا کو یا عراق کو پیشوازی کړی سروکی کوماری ترکیه رجب طیب اردوغان دوه پن شمسی کو تیر مه سروکی انجمن کوبلن دادواریا یا کو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زد سلکی یا کو سروکتی یا کو لانقره کو پایتخت پیشوازی کړی چفکانین هری میراک هاندیه کو ژوینه دوریا جیکو راغ هاندیه هات یان جماندان او کو هرګوله یا لسر کو دوی جاکرنا کا کو دناو برا هر دو آلیندا کو چوبونیا نه هات یشکره کرین ده ماندا مده جیکو چ چوبای دا کو وزیر کارم در وای ترکی حکام فیدان لان قاری په تختار لګل کو سرو کې انجمنا بلندا د دواریا یا کو عراق فائق زیدان کو ژویا ولګوری چفکانین وزارت کوجی کارن دروایا ترکیه اون اوروکا کو یا ژوینی د جیجه نهات یشکره کرین او هب هر دو ژوینا د جی د چوبایا کو پیوندین بر دوام ان کو درا بر ترکیه و عراق د جی ان کو لسر کوم جارن هف واژتینا کرین.

لبنانی ولی هیچی یا لبنانی یک قبری خود دکو سرسکر نکارم شانیزی ک 600 هزار سوریان کوچبر کوبن پیکر نکار اسکر نکار اون نشتن کو هات بو قدر خاکی رن کوچی در باست بین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو طلابالتان و چیان گهداری دیگن.

اردوغان سروکی انجمن کوبلند او د دواریا کو یا عراق کو پښوازی کړی سروکی کوماری ترکیه رجب طیب اردوغان دوه پن شمسی کو تیر مه سروکی انجمن بلند د دواریا یا کو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زد سلکی یا کو سروکی یا کو انقره کو پایتخت پښوازی کړی چفکانین هری میراغ هاندیه کو ژوین دوریا جی کو راغ هاندیه هات یان جماندان او کو هرګولیا لسر کو دوی جاکرنا کا کو دناو برا هر دو آلین دا کو چوبونیا نه هات یشکرا کرین ده ماندا میدجی کو چوبای دا کو وزیر کارم در وای ترکی حکام فیدان لان قاری په تختل گل کو سرو کین جو منا بلندا د دوریا یا کو عراق فائق زیدان کو ژویا ولګوری چافکانین وزارت کوجی کارن دروایا ترکیه اون اوروکا کو یا ژوینه د جیجه نهات یشکرا کرین او هف هر دو ژوینه د جی د چرچوایا کو پیوندین بر دوام ان کو درا بر ترکیه و عراق د جی ان کو لسر کوم جاره هف واژه تینا کرین.

բեժը սուրից ուրքի է շուկո խորդ գրնակը հավքարի աբուրի ու դարյա եկու դնավ վրա հրդու ալատյան դա, ոզիր է կարն դրբայու կուչպերան է սուրի է ասադշի է բանի, ռոժա չրշմի, բիսնեհի եկուցիր մհի, լշամի պայի տաղտապիշու ազիալը պարզգը հաբանգան کارگاه هنگی کرد به جکنگ کاریان خود کرد که هفکاری آبوري و اداریایی دنبورا هر دو ولاتیان ده لگوری را کند نه وزارت کارن در پایو کشوران هر دو عالیان مکانیزمیان که اکتیف کردن که پیوندیم بانگی که پشتوانی بازرگانی او و برخینی که پشخستن که هرگلین که دنبورا سازین در یاردی که هواشی دکه او کرد به جکنگ افجی بیناجی پشتی کن زکرنه که پایمانه که دناف بره پارسگه ها بانگانه فندیه یا سوریه و بریاریا وکرنه که جی که محمد صفوان اسلانده و سروکی بانگانه فندیه یا چورکی جی فاتح که کارهانده جی که دیده جی بریاریا وکرنه که حسابه که فرمیش بو بانگانه فندیه یا سوریه لی ترکیه جی دیده و لیگل که حسن کرنه که همه دالین که دریایی و بازرگانیی که دناف بره هر دو ولاتیان ده و هر وحاجی افجی بیناد چرچوبایا پایت کو هیکتن که انجام جویه ده فرمیده این کودنا برا هر دو آلین ده ده کش بو تمام کرن که هفکاریا تکنیکی دنا برا بانگانا وندیا سوریه ده و بانگانا وندیا ترکیه ده دوار دریایی ده جی بانگی ده یا که هنگوی سوریه دست بگیر نکانویا که گشتان که دنا برا شامی و که مدانه که جی منواری ده جی یازده تباخی ده جی پیدی که و هروژان جی سه شامیه.

kurma male medane le sozane aslanya hopande le le le le le le le le le de bigole uelo miro shenye medane le sozane aslanya hopande le le le le le le le le de bigole uelo miro vese mirate gyaro de konkete mistekole وزن خیر خود میره مرازارت به جاوه که خیلی مرو با تا بگوتان آده برام گوتان با به سیاره گلو نخاشه نبید.

0: guys.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نوچاب زمان کردی، هنها جلو تلابولتانو چه انگه داری دیگه؟

وزیر کارن دروای سوری کو ارمانجه کردنه که کود کشته این کو لبنده و کو دیمتیه لمصره کو شرمیزه یک دکه جیرات کردنه که خایا کو متقیش بو کو کارن کو او دهیا ارمیه سازین سی بلده جی کو گموانیا و هریمه جی ده خفه خطریه جی پشت راست که لبنانی و لحیا گشتی یا لبنانی یکو بری خادر دکو سرسکرنکا روشانی زیکا 600,000 سوریین کش برکو بن پیکرنکا ریسکرنکا اور نشترین کو حاصبو قدخه کرین کو جی در باست بین.

جیام شینین چیای کرمنج کردن چیای کرمنج زود جیانا کش بریا کو بردانه او دو مالو گندان نجی کو بجه بونم تنی هن کونو فینج واکی این کو بچوک هنه جاران کونانا کول دوری گندان جیلی ناف کو زیویان ود گیریان او دمکا کنجی دبین کن نجی کو دجی نامازه لی دمکا برفرح کرنا کا زیتونام لی بلی پرانی آوان جی خانی خاجی هنه لگور پیوانی که فرمیین که سق بوناده جی که روشتوانیا لسوریه نفچه افرینه جی نفچه این که جی که سق بونا که لگور پیوانیا فرمیین که سق بونا و کسنده ده جی که بلنده که جی جوشینه نفچه افرینه لبه تری سیست دوارین شینه بلافته بو شینه واره کامزن تری و سرکه بازار افرینه و شش بازارو که کدن جیهنه دبین هنه کنابن دین دورینه او جی ایبن وک جندریسی و شیه و مابطا و رجو و بلبله و شراب و جبلی جی وان جی گلکی که گندین مزین جیهنه مینا گندین که بعدینا و کفر سفره و جیلمه و باسوطه و میدان اکبسه و که مابلا جی و هر وکی دین و گندو مال لنفچه افرینه گندین دست بگیل جیهانه که اف که جارایا جی او روبارین وان جی که بونا که چاندنیه لی پیدا دو بون و حتا آوا گیرین پریا وان جی که پرانیا وان جی لبر سرکو که پرسن که چیایی لبر کاسا جی کاشا و افرازه جی لبر که دفگالیان که دفگالی حالتی دمزرانده و کندو کارین چیایی جی که هشتنه کو خانی اینگل لفشی گندان جی شیوائی که پپولکان کو بستینن آنگو کو بانا هری کو خانی اکی جی دن را کو بدمینا کو سوکی اکا جبلی جی وی جی پرانیا گندان لسر کوین برکو شکن شوناواری هاتی آوا کرین و خلک بری جی که افر شوناوارا جبو کو آوا کرنا کا بکارتینا و بیرا کو سی جی کو سرینجان جی که جی بره که هبون جی آن جی که نخبتانده.

جبلي كوش كفتينكو زرميني اللي وان داران جي پيدا دبون جي كورنشتنين وجبوكو جي خودي كرنكا دواران بكارتينها بتافهي جيكو سلاخين خاني كلاسيكي لغندن چياي لسد سالان كونزدهان چياي قرميش وحابون بنكهي خاني دي زمين ده جيكو دهاتن كولان ويكو يكي جي ديارتكر كو او ديوارو جي خاني يكو باشي جي نمازاد بو و بو جيكو جيشتنكا سرباناوي جي ياشبوكو خاباتا او كاريكو درست كرنكا هسن دكر بانا خانی آجی کو بکو دی کارند کو دی رکن دارا دهاتن رخستن شاخان داران جی او کتیک یکا جی داتانین سر جی و آخل سر جی دوزو او کولو خوشی دکرم پاشه جی بکو هریه کو بکایا دهاتا کو جبلاندن او دهاتا دوتن او دیوار جی دو کو خوری بون و دو قربون جی و نیزیکی کو مترکی کو به هم بناوی بو پنجره این بچوک جی یارکا جی کو جیل آلی خانی کو پیشهی ودی گره و افتای بدمندی جی کو تیبتی خانی این ایرکی جوری جی دکارن کو کو جی خانی جی گو هردنن کو هیا مالا وران او دزان جی ورم پارستی و بتاواهی بری خانیه به باشور ده جی بو لی به پرانی آلگوری کو که دو کوران جی جه دهاته بجارتین دری جی جی کو پهنا جی نمازه جی او بکو قنطرمه جی بو خانیه لسر کو قنطرمه یکی ین کو دودونی و دهاتن آفا کرن و او جی بمودلی خانیه کو قنطرمه دهاته بناف کرن و هجماری قنطرمه لگوری روشا بوری یکو خدا نامالا بو لی بتاواهی جی خانی جو هندری دکو پراوا چار پرچان کو چار پرچان جی دو بو و هر بشکی جی کو جند مالکا کو دل مکا کو خواه بو دبشتا پیشین ده جی روش هلات جی کو بخاطر دهات چه کره لورا لزبستانی همی کارین سبک کرنه کو شیف کاریان او کو نان کرنه که لور جی دو بو او دو بو جی جهه که رونشتنه جی او بشا پیشنه جی آروش آوا جی جبو رونشتنه او میوانا دهاته خبتانده

0: وجداو ياني بيا كدشي جسد صالة بستان ده چاوهيا آوهيا مالا كردان لنفچاييكو هاتيا قهرتي وزو بيشتجي چو وموديلكو قطر ماجي هنجي بمان جيم بويا وقودا جهف جودابونا وكماون دينو وكيجي هسن وچمندوجي خدا آوا کرنه ده جهاتیا بکار آنی هر وحاجی هم درن مالاجی کپک تر بو و جبلی جی جبلی ویکو جی خانیه لکو جیهانی نیزی که دوزو او لبرکو را کرنا هاتنه آوا کرنا لوماجی پر جاران جی مالن کیوین انگوندان لسرکو سرتنا ینو جی لکو دوزو برکو رازاکاکو زوارکینا
1: فر امکش نوی خلق ما یا ایرو و اجولیان او بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس شبو قادر کرناوا و هرتم هندک فخاشی ده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنهاج رادو تلابولتانو چه انگه داری دیگن؟

اردوغان سروکی انجمن کوبلند او د دوار یا کو یا عراق کو پښوازی کړی سروکی کوماری ترکیه رجب طیب اردوغان دوه پن شمسی کو تیر مه سروکی انجمن کوبلند د دوار یا کو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زد سلکی یا کو سروکی تی یا کو لانقره کو پایتخت پښوازی کړی چفکانین هری میراغ هاندیه کو ژوین دوریا جی کو راغ هاندیه هاتی انجماندان او کو هرگوله یا لسر کو دوی جاکرنه که کو دناف برا هر دو آلین دا کو چوبونیا نهاتی اشکره کرین ده همان دمیده جی کچه چوبه دا کو وزیر کارم دربایی ترکی حکام فیدان لانقاره پایتخت لگل کو سروک انجومنا بلنده دا دواریا یا کو ایراقه فائق زیدان کو ژویا و لگوری چافکانین وزارت کوجی کارن دروائی یا ترکیه اون افروکا کو یا جوینی دا جی جی نهاتی اشکره کرن و هف هر دو جوینا دا جی دیتر جووایا کو پیوندین بردوام این کو دنابرا ترکیه و عراق دا جی این کو لسر کمجارن هف باش جاتی نکرن.

Wazire karenderva Yusuri ku armanje kirtina ka kodu kishteyin ku le bendava ku dimatiye le Misri. Kusher mezaya gdika jirat kirtina ka khaya ku mataqiyya jbu ku karen ku avdohiya aramiye sazin sivil daji ku gamvaniya u herimeji daha khafa khateriye ji pishrazdika. لبنانی ولی هیچ دیار لبنانی یکو بری خدا دکو سرسکر نکارم شنیدی که 60,000 سوریه کج بر کوبن بیکر نکاری سکر نکار اون نشتن که هات بو خدا خاکی این کوچی در باست بود.

0: عرفت قد ما عرفت ولا عرفتوش، وشفت قد ما شفت.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جلو طلاب التانو چه آنگه داری دیگه؟

اردوغان سروکی انجمن کوبلن داوود دادواریا کو یا عراق کو پیشوازی کړی سروکی کوماری ترکیه رجب طیب اردوغان دوه پنجشمسی کوتیر مه سروکی انجمن کوبلن دادواریا یا کو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زد سالکریا کو سروکتی یا کو لانقره کو پایتخت پیشوازی کړی چفکانین هری میراغ هاندیه کو ژوین دوریا ژیکو راغ هاندیه هات یان ژماندان او کو هرګولیا لسر کو دوی جاکرنا کا کو دناو برا هر دو آلیندا کو چوبونیا نهات یشکرا کرین ده ماندا میدجی کو چوبای دا کو وزیر کارم در وای ترکی حکام فیدان لانقاره پتخت لگل کو سرو کی انجمنا بلندا د دواریا یا کو عراق فائق زیدان کو ژویا ولی گوری چافکانین وزارت کوژی کارن دروایی ها ترکیه اونا وروکا کویا جوینی دا جیجه نهاتی اشکره کرن و هف هر دو جوینه دا جی دیتر جوویا کو پیوندیم برداوام این کو دنابرا ترکیه و عراقی دا جی این کو لسر کمجارن هف باشده نکرن.

وزیر کار دروای سوری کو ارمانج کردنکا کود کشته این کول بنداوا کو دیمتیه لمصر کو شرمزایا کدکا جیرات کردنکا خایا کو متقیش بو کو کارن کو او دهیا ارمیه سازین سیبل دجی کو گموانیا و هریمی جدا خفا خطریه جی پشت رازدکا لبنان یو لهیا گشتی یا لبنان یکو بری خواده ده که سرست کرنکا روشانی زیگا 60,000 سوریین که جبر که بین پی کرنکا ریز کرنکا او نشترین که حاصبو قدخه کرین که جی در باسته بین

روژ آلیه خواب اکو ارسلان دو دخوین یک دمین آویجی کو دگز گریا کو یک تیاتر گیجی بفرمانی آدان خازن و هفین گیا و کارن هف باش لگل یک تیاتر گیجی یکو زندگای کار کارن یا سوریجی

بدومینه اوش بو کورا کرنکا همو که سنگین بر دوامریا که کار کارن سوری لتکیجی او کار کارا کومیتیا ها غاش بداوی یکا که آوا یکی که خسمتین که کار کارن و هر دوالاتیان بکه بید و بلد کرنکا لگل که دانینا که چرچووه یکو بریکو بکرنکا اوش بو که روشن کار کارن که خاجیش بو که بگر لسوری ده قونا خوابیده که آمده بکه او کار سازا دوزه یک کچ بریان که دی یکی تی یکو کار کارن ترکی ده جی که ده نوسه به یکا که که میگیده ده جی بینه که متیا ده گرینگی ها خورد کرنکا هفنگی یکا دنا بر آلین پر ورده داری ده اش بو که ریخستنکا روشا کار کارن سوری ده ترکیه او تیل افکره کرنکا که تبله بکرنکا وانجه دنو که سیستم مقارسنان جی بینه که ده جواکه ده یکو تمام کار ده دیار کریه با اوهی کریه که جی اوهی که رو بشاری آتی میکرنه که کارن نفامیا او که بارستنا مافین کار کارن بده او وی جی که دست نیشان کریه که خونه خوابو یری جبینه که دنو برا وزارت نفخی او هیزین کارن که سوری ده جی تفهی افکارا بردوام لگل که مسیان که بلنده نفنتویه یک بویی جبو کناب برن که لترکیه جبو که بلند کرنه که آستاف شیاری یلی سر گرنگیاری خستنا کار کارن کچ بیا لگل که بیرافه نو دولتی.

اوج آلی خواجی مدیر پروردهی کو عربی و ناف دولتی جی کو دیگه دیگشی دیگه سندیکه یکو در خاندونه که برفره ایش بو کو پیش روژی سیستم پرستانده که باوه ایوی کو لگل کو گوهرینن کو لول سوریه و سیاست کشوری ها ترکیه با و ازوز کو تیجی کو حکومت ترکیه جی که دی بستششی کو پوش برده هزیرانی کو بوری ده جی کو ده خستنه که کو کارکارا سوریه کو سیستم ها مافیه کو جی دستوره کو کاری کو گوهردنه با ارمانجا کو تبلف کرنه که کارکاران سوریه ده آبوریه فرمیده جی زیده کرنه که حقیت کرنه که کارکاران او ده سازیه کو سیگورتیه جبا که ده یا ترکی ده جی کو کم کرنه که کارکارن که نفامریا کو بید کرنه که پیدی فیم بازار ده کار ترکی و هیچ جای گوتنه که یکی تی کارکاران جی ترکی جی کو و یکی جی چار کونا بندن هری مزنه ایگو سندیکه یه لی ترکی جی کو جی سال 1976 ده هاتیه ده مزرانده و نیزی که 21 کو سندیکه یه بشی کو ده بند سیوه یا کو ده هنجی ده قونخ ده کارن ده جوده یه جی مین آشار دریا و خزمتن گشتی یین ده ناب کو دن وگرانده اولیفر، امکی جنده به خلک ما یا ایرو که اجولیان او بوره بوم ریا رادیو دلال خلک سپاس، جبو که در کرناوا و هرتم هنده کیف خاشیده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو تلا بولتانو چه انگه داری دیگه؟

Rigoberto e Cuscina de Gico Madien Hishbera Candia Coderzoru Efrine, de operazione Aulahia Njama Danako, de Njame de G Hishkisinko, de Ste Wanji, de Bazargani, Kovalaf Kernaka Madien Hishbirdako Heia, Hatia Gerten, Uredurzore Pishtiko Javdiria, Opeit Kernaka Kovurgalia, Shishkisin Hatna Gerten, Usekeshiko Kilogram G Medein, Kirseta Legella Wanji Hatia, de Sraskrin, ولی افرینه جی به هفکاری هیزن که ارکین طایبتی ده ده انجاما که کمینی کن که پایت تکر نکادو که بازرگانی هات نگردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوان جی جی سو دو کلوگرامی جزی ده تری هات ندس راس کرن و هر وحاجی همو گیرتین ردستیا که درزیا هاتیا کرن.

մեջն սուրի ծրկի է, ժվո քո խորդ գրնակը հավքարի աբորի ու դարյա եկու դնավ վրա հրդու ալատյան դա, ոզ երեկար դրվայու կրծպերան է սուրի է ասադշի է բանի, ռոժա չրշմի, բիսնեհի եկու ծիրմհի, լշամի պայի տաղտապիշու ասիալը պարզգահաբանգանավենդիա յա ծրկ کارگاه هنگی کرد به جک نفریم خود کرد که هفکاری آبوري و اداریایی دنفرا هر دو ولاتیان ده لگوری را کند نه وزارت کارن درفایو کشوران هر دو عالیه مکانیزمین کو اکتیف کرد که پیوندیم بانگی کو پشتوانیا بازرگانیا او و برهینین کو پشخستنا کو هرگلین کو دنفرا سازین در یاردیا کو هواشی دکه او کرد به جک نه افجی بیناجی پشتی کن زکرنا که پایمانه که دناف بره پارسگاه بانگانه وندیه یا سوریه و بریاریا وکرنا که جی که محمد صفوان اسلانده و سروکی بانگانه وندیه یا چرکیه جی فاتح که کارهانده جی که دیده جی بریاریا وکرنا که حسابه که فرمیش بو بانگانه وندیه یا سوریه لی ترکیه جی دیده و لیگل که حسن کرنا که اما دالین که دریایی و بازرگانیی که دناف بره هر دو ولاتیانده و هر وحاجی افجوینا در چرچوبایا پاییتکت کو پیکتنا که انجاما جوینا در فرمیده این کو دنافرا هر دو آلین ده ده کشبو تمام کرنا که هفکاریا تکنیکی دنافرا بانگانا وندیا سوریه ده و بانگانا وندیا ترکیه ده دوار دریایی ده جی بانگی ده یا که هنگوی سوریه دست بکر نکانونی اکو گشتان که دنابرا شامی اکو مدان اکو جی منواری ده جی یازدهی تباخی ده جی پیدی که و هروژان جی سه شامیه.

وزیر کار دروایی سوری کو ارمانج کردنکا کو دو کشته این کول بنداوکو دیمتیه لمصره کو شرمیزایا کدکا جیرات کردنکا خایا کو مطرقیه جبو کو کارنکو او دوهیا ارمیه سازین سیبل دجی کو گموانیا و هرمیجی دا خفا خطریه جی پشتراستکه.

لبنانی و لحیا گشتی یا لبنانی یکو بری خواده ده که سرس کرنا کارا و شانی زیگا 600,000 سوریین کش بر که بین پی کرنا کاریس کرنا کارا و نشترین که حاسبو قدقه کرین که جی در باسته بی.

عبد الله پشاوا. عبد الله پشاوا یک جهل بسوان هری مزن نافدار و باندور انکو سردمان نوجند دویجه یا کردی دیا. و آخو بزمان و عربی جی آگاهین سرکل سر جیان هنری وی اوین وک جیان و بنیاد. جده یک پونا در سال 1946 شانده لگنده هولیره. یک جدایک بونا که هولیره البیره جدایک بیا. او خاندناوی. خاندنا خیا که سرطای و ناوی لحولیره تمام کریه. او پاش جد چویه که چه کریه او باورنمایا که دکتورا یا که ورگرتیه. او جیانا لدفرا. پیشاوا. سالند رجد که خرابیه که غریبیه داده که روسیایه او که فلاندایه او والاتی اندنجین اوروپایه جیان کریه. افنجارش خریبیه او که مشخاطیه که راست راست باندورا لهلوستی وی کریه. شیواز او مجارن هلبستین وی. هلبستین عبدالله پشاوا به نافه تبت من دین تناسی. او ولد پاریزا و سیاست توجی. پشاوا به زمانی خیا اشکره توجی او که رخانیه تناسی. او راست راست جی رخنیه که لروشا جفاکی او خردیه. ایوی نیو غریبه ده هلبستی ویده جی هلبستکو هلستکو گلکو و ایوین داراکو دل شاوتیه جبوکو والاتی خوا و ده ناف برا ایوین جینی و ایوینو که کودجی که گردونکا خوردیکه و رستکو جا او زمان زلال زمان ویده که هلبستی نیکو تفله هف جا او پر زلال راست راست اکور که ده کفه دل خانده وانان او گوه دارند.

برهمنوين ينزركا وكلك طاوان ديوان وبرهمنوين چن كوچابو يا هنا كودن اف كردان ده شكلك نفطارين جوان كو فرسنگا كازيمي او شكو صلا هزر نستجدو شاششان ده هاتيا چيكرين او كو شوان مايا ويرانبوي كو او شكو صلا هزر نستهفتو يكوان ده او ويلايا كودر خستيا او شوان خون او شی سال 1908 کو او جی کو چیکر بو اف اف دیوانا او سال جی 1917 هاند جی هل بستی براتی او براکا بچوک کو او جی چیکر بناوی جسر صغیر بزمانی عربی او بروا کو زردوا او یک جی گوتنن هل بستفین وینین کو نافتارا پیشاوا ده هل بستی خوایا نافتار ده سری کو سرزايا كو وندا كريا و دو دبيجاجي كو اكر پيشا وده البستيخادا جي اوشانده يكو جوالاتيا قدن دب كو نجي هوجداريا يا بچه سر گورا كو سربازيا كانا ناسب اي بچه سر بلندا سوزانا و زنارا كي جي چونكين به هر دمارا كفريدا كو شهيدا كا وندا هيا او ريويتيا اكاديميك او كو شار سازيا زمان باندورا وی جایا جیهانی خاندن آوی ورگردن اکا پلیا دکتورال یکیتی اکا سولواتی اکو وی جیموسکوی در فتین دوی بوبر یکی دا آوا یکی کو نخاشی اکا خاجی بوی جای کلاسیک آنو جانا و جیهانی رجی کو نخاز وی جای روسی وک بر همین پروشکی و ترستی اکو یونانی چی دکا او خواباتی ویجی یکو دوائی ورگردن اکی دا پیشاوا دینکو هلبستوان نبو او لیور اکی اکا وها بو که او جیهن کو متین کو هری بلند این جیهانه او پیشکشی ویجی یکو کردی جیکرنا ویگلک جی شانگو او کو هلبستین جیهانه لزمانی روسیایی جی ورگراندن سر زمانی کردی و او جی بر هنگا ویجای یکو نیبسان که او دولمنده کریه که رسینیا تواندیا پیوین ویجی زیده کریه.

لبر ام گیشن داوه خیلی کمایا ایرو اجولی هم پره بون بریاراتیو دلال گلک سپاس شروع کردر کرن آوا و هرتم هندگی بخوشی.

جیان شینین چیای کرمنج کردن چیای کرمنج زود جیانا کشبریا کو بردانه او ده مالو گندان ده جی کو بجه بونم تنه هن کونو فینج واکیین کو بچوک هنه جاران کونانا کول دوری گندان جی لناف کو سیویان ود کریان او ده مکاکن جی دبین کن ده جی کو ده جی نامازه لده ما کو برفره کنن اکا زیتونام لی بلی پرانی آوان جی خانی خاجی هنه لگور پیوانن کو فرمیین که سق بونا ده جی کو نشتوانیان لسوریه نفچه یا فرینه جنفچه این کو جی کو سق بونا که لگور پیوانیا فرمیین که سق بونا و کسن ده ده جی کو بلنده کو جی جوشینه یه نفچه یا افرینه لی بیتری سیس دوارن شینه یه بلافته بو شینه واره کامزن تری و سرکه یه باجار افرینه یه و شش باجار رو کن کدن جیهنه ده بین هنه کون آبن دین ده ورینه او جی ایبن و وک جن دریسی و شیه و مابطا و رجو و بلبله و شراب و جبلی جی وان جی کر لکی کو گندین مزین جیهنه مینا گندین کو بردینا و کفر سفره و جیلمه و باسوطه و میدان اکبسه و کو معامله جی و هلو وکی دین و گندو مال لناف چای افرینه گندین دست بکیلی جیهانه کو اف کو جارا یا جی او رو بارین وان جی کو بونا کو چاندنیه لی پیدا دو بون او حتا آوا گیرین پریا وان جی کو پرانیا وان جی لبر سرکو کو پرسن کو چیایی لبر کاسا جی کاشا و آفرازه جی لبر کو دفگالیان کو دفگالی حالتی دمزرانده او کن دو کارین چیایی جی کو هشتینا کو خانی انگل لک جی گندان جی شیوائی کو پپولکان کو بستینن آنگو کو بانا هری کو خانی اکی جیدن را کو بدمینا کو سوکی اکا جبلی جیوی جی پرانیا گندان لسر کوین برکو شکنی شوناواری هاتی آوا کرین و خلکی بری جی که افرین شوناوارم جبو کو آوا کرن اکا بکارتینه و بیرا کو سی جی کو سرینجان جی کو جی بری کو هبون جی آن جی کو نخبطان دن.

بری خانیه به باشور ده جیبو لی به پرانیه لگوری که کدو کورانجی جهده هاته و جارتین دری جی جی که پهنا جی نمازه جی او بکو قنطرمه جیبو خانیه لسر که قنطرمه یکی ین که دودونین و ده هادن آفا کرن و او جی به مودلی خانیه که قنطرمه ده هاته بناف کرن و هجمار قنطرمه لگوری روشا بوری یکو خدا نامالا بو لی بتاواهی جی خانی جو هندری دکو پراوا چار پرچان کو چار پرچان جی دو بو و هر بشکی جی کو جنده مالکا کو دلمکا کو خواه بو دبش چاو پیشین ده جی روش هلات جی کو بخاطر دهات چی کره لورا لزبستان همی کارین سبک کرنه کو شیف کاریان او کو نان کرنه که لور جی دو بو او دو بو جی جهه که رو نشتنه جی او بشا پیشنه جی آروش آوازی جبو رو نشتنه او میوانا دهاته خبتانده.

0: شوكو باشين إيروش هلاجي جكو ديوركو داوركو بيدي فين ورينكو بكار دهاتي وكاكو إيزنغاو هروكي دين وباشا باشنجي إيروش آفاجي لجبوكو مونرتيركو نيفين أوكو غور مريم مالي بكار دهاتي و افشي ويشي زور بارستيا جخاني جواكي و كوشي ايجي دكارن و كوسي برمالاجي پر نگلكو نگلك اوكو بسود با وش برويكو جي سلپر يكام امازا بكو كافرين شكري اوكو بهشر كبارياكو دهات اواكرين و قيو بياني شاخينكو دار زيتوني و شوانجي ميوانجي جيكو داتن سر او دالگهی جی پر بکار را دهاتن تید. او پاری اکا تاخی جی میناکو دری اکا بچوک جی چه دکر. او ددان بر جی که به تاواهی جی خانی گندن چیایی به گوران دهاتا احوا کرین. این دشتان جومه او هم قی جی که به کولانیا که هری اکو جی بر کرو جای جی رو جین دهاتن زور کرین. او دهاتن آوا کرین او جداویه نیوی یکی دشی جسد سالا بستان ده چاواهی آواهی آمالا کردن نفچه یکو حاتیه گهرتن او زو پیشتر جی چو او مدیل کو قطر مجی هنجی بمان گیم بویا او ده جی هف جودا بونه او کماون دیر نو وکی جی حسن او چمن دو جی خود آوا کرینه ده جی حاتیه بکار آنی هر وحاجی هم درن مالاجی کپکتر بو و جبلی جی جبلی ویکو جی خانیه لکو جی هانی نیزی که دوزو او لبرکو را کرنا هاتنا آوا کرنا لوحاجی پر جاران جی مالن کیوین انگوندان لسرکو سرتنا ین نو جی لکو دوزو برکو رازاکاکو زوارکینا
1: ام گشن دوی خلق ما یا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس شبو قادر کرناوا و هرتم هندکی فخاشی ده بمینن.